يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. أبو هريرة رضي خويلي بيدليت پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرمویتی نویجی پیاویگ لجماعت دا خیر تل لنویجکی لماغلو یان لبازار ببستو اون دپلا اوش کاتیگ دبیت اگر کسی اکتان دز نویجی کی جوانی گرتو پاشان هاد بومزگو هیچ تیهانی نده بیت جگل لنویجکا و هیچ مبستی کی نبیت بیجگل انجام دانی نویجی جماعت او هر هنگاوی که کناویتی پلیک پی برز بوتو و گناهی کشی لی بوتو حتا دگات مزگوتکا. اگر چو مزگوتکا اول نوش دایا مادام چاوری نوش کردن گیری دا بید. فریشتکانیش بوی دا پارین و داوایی لی خوشبونی بودکن مادام لو کورا دا بید کنوشی تیا کردو. دلین خوای بزید پی دا بیتو. خوايا لغناها كاني خوش ببو توبو پشيماني ليور بگدا بمرجيك آزاري كسي ندابيو دست نوجي نشكابا.

0: رادوی محراب دنگ یک بو گیاندنی پیامی دوائین پیغمبر
1: بناوی خوای بخشنده مهربان بی سران و خوشویستانی رادوی محراب بفرمون با گیو بیستی ختم قرآن پیروز بدنگی ما مستای قرآن خوین سعد الغامدی جزء شش که با آیت 148 سورت النساء دست پیدکاتو با آیت 81 سورت المائده کتای پیدید
2: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

0: پروردگارا هر ناز و نعمت و بخششک بسر ایم و دروس کراوانی دیکه دارشتو تا با تنیا لای توی به هاول و هاوتاوی و ستایش و سپاسگزاریش هر با توی یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک و عظیم سلطانک پروردگار من سپاس و ستایش دخین رو با تو با چشن گنجاو شایستیش کومندی رخصارو مزنی دا صلاتو تواند بی اللهم انا نعوذ بك من ان نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك اللهم يا ربنا لما لا نعلمه پروردگارا پنات پیدا گرین لوی هاولت بو پیدا بکین بزانینو بشمان بخش لوشی بی آگاو نزانین پی پروردگارا پنات پیدا گرین لوی هاولت بو پیدا بکین بزانینو من بخش لوشی به آگاو نزانین پی اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق پناد گرم بوت پیروز و تواوکانی پروردگار لشر و خراپی درست کراوانی پروردگارا پناد پیدا گرین لغم و پجارو بید سلاتی و دستو ثانی و تمالی و ترسنوکی و کلکبونی قرزاری و خشم و توری پیوان پروردگار پناد پیدا گرین لبی باوری و هجاری و نداری و سزاینی و گورو هیچ پرستراوی کیجنی بحق الا ذاتی پاکد نبی اللهم عافنی فی بدنی اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت سجار واتا پروردگارا ساغي و تندرستي ببخشي بجستو گويكان و چاوكان مو وتنهاش هر تو پروردگاري و هیچ پرستراوك شایاني پرستنية إلا ذاتي خود نبه
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت
0: پروردگارا توی پروردگاری منو تاکو تنهایتو منیش بندیتوم خواهی گین من پابندم لسر پیمانو بلینی خوم حتا بتوانمو پنات پیدگرم لشر و خراپی رفتارمو دانیش دنیم بنازو نعمتکانی تو دا او کاد لگل داننم با گناه و تاوانکانم خواهی گین دلیم لیم ببوره چون که با تنها هر توی لی خوش بوی گناه و تاوانکان سیجار استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم و اتوب الیه واتا داوای لی خوشبون دا کملو پروردگاری تاکو تنهاو زیندو جیگیرو بالا دستو توبو گرانوشم هر بولای اوه سی جال اللهم صل على سیدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على سیدنا ابراهیم وعلى آل سیدنا ابراهیم تا دجال پروردگارا صلاوات دا بباره نبو سرگیانی گورو سرور من محمدو خو خیزانی بچشنی صلاوات دان لدیاری ابراهیمی سرور منو پیروزی و پتری بخل گورو سرور من محمدو خو خیزانی بچشنی فرو پیروزی و پتری ابراهیمی سرور منو خو خیزانی لجیهن دا براسی توش کومندو دستلات داری بالای سبحان الله.

دوشی زور خوشویست لی خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: راستی بو ایوا هیل پیامبری خوا و چاکترین نمونه رکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خوا و روژی دوائیو یادی خواش زرده

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کرنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.
1: رادوي محراب رادیوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رافکردنی فرمودکانی دوهمین پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محرابو منبرکانی کردستانا خوانک بو زانایانو میراتگیرانی پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بوروشن كرنوي دلي بسراني

0: بردوام لقلتان داي.
1: زور زنکوی برزو قتاب خانم دی بیری فلسفی و سن افسانم دی زانستو هنر سن دستورم دی نگیشن اوی لو قرآنم دی.

گرده توی آسودهی دلو جیان گرده توی بختوری لجیان خندو شادی قد نتوری للیوان هموکاتی فریشت ببتمیوان دور بیدائیم لنا سورو ایشو جان ببا بهاوری لگل قرآن ببا بهاوری لگل قرآن

رحمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسره الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. پیغمبری خوشویست صلی الله علیه و سلم ده فرمه: هر کس خمو گرفتاریک لسر باورداریک لا ببات لدنیا ده، او خدا خمو گرفتاریک لخمو گرفتاریکانی روج دوائی لسر او لا دبات. هر یک بار سوکی بکات بو کسیک کباری قرص جیانی کوتو تسرشان، او خداش همو بار سوکی و اسانکاری کی بودکات لدنیا و دو روج ده، و خدا بردوام لهاوکاریو یاریدهی بندکی دایا حتا او بندیا لهاوکاریو یاریده دانی برا ایمان دارکی دابید. و کسیک ریگایک بگری تبرو بهوی وزانستو زانیاری دسکوه، او خدای گورش بهوی ام زانستو زانیاری و ریگای چون بهشتی با اساندکات. و هر کو مال کسیکیش کو ببنو لمالک لمالکانی خداو قرآن بخوین نو و تاوتوی بکنو لنیوانی خویان دا راوی بکن، الا سکنایو آرامی خواییان بسر دا دباریو رحمتی خوادایان دا پوشیو ملائکتکانیش دوریان ددن. و خدا باسیان دکات لکوری او ملائکتانی کللای خوین، هر کسی کش کردوی خوی دوی خست به اوه رشالکو بنمالکی خیرو پیشی نخات. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. لا ابن عباس ورزاق رحمتي إخوان لستبي جرا وتوا وتوتي روجي كان لا دوهي بيغمبري خواهو بوم سلامي خداي لسر بيت بيوتم: اي گنج، جو بگره تا من چنوشو رستو باسو حقيقت يكت فير بكم، خدا بپارزا خداش تو ده پارزيت، بواتا تو گوري خداو تواويد صلاتكانيو سر جميناو جوانكانيو افعال حكمت آويتكانيو شريعتكيو فرمانكاني لدلو جانو آكارو روشتو كردود دا بپارزو رنجان پی بدو لجيان خود دا، خداي گورش تو دا پارزي بهمو ماناکاني پارستن لسرو هموش يانوا پارستن لهي زوهر شو دا صلاتکاني نفس و شيطان بسر داو هروها كوتنا نيو داو چالي هلگرانو و كفرو نفاقو طواوي آفاتو ناخوشيو نخوشي درونيو دنیاية كان. خدا بپارزه همیشه دبینی بپیر داوکان تودیتو هاو کاری دکات، اگر داوی هرشتی کت کرتنها لخدای داو بکا او دمه دسکوتنی هموشتکانت لبخشندی خواد زانی، اگر چی بهو کارو لرهی درست کراوکانی شو پید بگات، و اگر داوی کومکو یارمتید کرد تنها لخدای داو بکا،
او دما کومک و یارمتید به هر حکارو لهر مروف و دروس کراوی کو پیبگاد هر لخدای دزانی و بجزانه اگر همو امتو گلو خلکان کو ببنوا لسر اوی لشتیکا سودت پیبگینن اوا ناتوانن مگر او سودی که خدا بوی نوسی بیو بر ریاری بود دابید و اگر همویان کو ببنوا لسر اوی لشتیکا زیانت پیبگینن او هم دیسان ناتوانن مگر او زیانی که خدا لسرتی نوسی بیو بوی بر ریار دابید ایدی با کرنامه مروفکان قلمکان حل جیرونو برز کرونتو و دفتر و لابرکانش وشک بونتو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه قال فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء قال ثم يوضع له القبول في الأرض وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه قال فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضه قال فيبغضونه ثم توضع له البغضاء في الأرض. پیغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمه خداي گوره اگر بندهكي خوش ويست بانجی جبریل سلامی خدای لسر به دکاتو پیدا فرمه من فلانه بنده خومم خوش دوید توش خوشت بوید جبریلش خوشی دوید. پاشان جبریل لآسمان دا بانگ را دا دیره و دفرمه خدای گوره فلانه بنده خوش دویدو ایوش خوشتان بوی ایتر کمالی ملائکتکانی آسمانیش خوشیان دوی. پاشان پسند بونی لسر زوی بودادن دو لای همو خلکانی سرزوی پسند به. و اگر خوای گوره رقی لبنده کش ببیتوا ایتر بانگی جبریل سلامی خدای لسر بدکات و پیدا فرمه من رقم لفلانه کسا توش رقد لی بیتوا ایدی جبریلش رقی لی دبیتوا و لآسمانش بانگ راد دیره و دفرمه خدای گوره رقی لفلانه بنده دبیتوا ایوش رقتان لی بیتوا ایتر سرجمی ملائکتکانی آسمانی شرقیان لیده بیتوا. پاشان ناپسند بونی دخریت سرزویو لای خلکیش ناپسندو بیزراو ناحزده بی. دیار خوشویز بونی مروف للاین خداو لبر ایمانی گشو گرمو آکارو اخلاقیاتی برزو پسندیتیو رقلیبونو ناحزبونیشی لبر دور کوتنویا لایمانو باورو آکاری پسندو خوروشت جوانکانیتی. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. و تا خوشویست سلام و رحمت و برکاتی خوای پروردگاری لسر بید دفر می بیگمان و بدل نیعی و خدا صد رحم و سوز و مهربانی هیا لو صد رحم و سوز و مهربانی یک دانه یعنی نردو تخوار و بونی و مروفکان و جنوککان و آجلان و مارو میرو حشرات و خشوککان هر بو یک دانه رحمه یا یک تریان خوش دوید و دلیان با یک دستوتید و پروشی یک ترن. هر باو یک دان رحمشا سوز و مهربانیان های با یک ترو رحم با یک تر دکن لناو خوینده. هر باو رحمتشا اجل درنده و کیوی پروشی و دلباسوتان و خوشویستی و پرستنی های با بیج وکی. خدای گوره 99 رحمکی حل گرتو و پشی خستو با روشی دوائیو به هوی آنوا رحم ببندکانی دکات.

وجلالت، بعلم قدرت و جاه و جلالت، بحقی سوره الحمد اخلاص، هر لفاتحه تا سورتی ناس، بمالی کعبه و بیت المقدس، روحی انبیاء و هرچی تیاهس، بحقی قلب جیری رهبرانت، محمد خاتمی پیغمبرانت، با ایمانی اوانی خاصی ناسن، با چاکانیک که زور چاکتو.

به شرمی شرمسارانی پشیمان بوانی دین سی برد بروی سور بوانی راد وستن ملک سودور بوانی قائم اللیل ببیخو بوانی صائم الدهر هتاشو بتاوی پر فرمیشی صغیران بروی زرد و هناسی سردی پیران بنامویی اسیر و خوف و ترسی بکم رویی غریبی روت و برسی بوانی پیر دلیان و منالن بوانی زور منال و اهل حالن بوانی خود دیان ناسی و دزانی لگلیانا حتا لطفی نهانی فلی هوری کرم چیلی دبیکم فلی رحمت بدا سرجم العالم زوی وزاری عبادت وشکدیرا فلی هوری رحمتی بو بنیرا بخوره رجنیشی لی بباره تمو جنجی گناهی لی بتاره.

رادیوی محراب برنامه آسودهی ایمان لا آمدو پیشکش کردنی برس دکتر ایوب ظلمی پیشکش دکات.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وأسوتنا محمد وآله وصحبه أجمعين. مثراني برزو عزيز صلاب إخوائي قورتان لبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش حالين لألقيكي نوي برنامكتان بخزمتي إيوي برزو عزيز شاد دبينوا. ألقي أمجار ماندا برنامي إيمان وآسودهي تواكري ألقي رابردوا لروي ناسيني إخوائي پروردگارو بهس كردني إيمان لدروازو روانجي آيات بيروزكاني قرآنوا. لألقي رابردوا داباس من كرد آيات بيروزكاني قرآن برنامن بوجياني مروف، و ام قرآن پیروزا باسی چندین شدکا که دکره ایم پولینی بکین بو چند بشک که بشک لآیتکان بریتی بو لو آیتانی که تایبت بون بجیانو تایبت مندی خلکی او سردمو ناوچینی و درگی عربیه و باس من کر ام تایبت مندی رهندگشتی کهی لدسن داوا بلکو رهندی گشتی خوشی هیا و تا دو امرووی سرزوی همان او آیتانش او پیامانی تیدای که با امرووکان پیامو آراسته. اما بشک بو لو آیتانه، بشکی دی کبریتی بو لو آیتانی که خلکی که شارزا لقرآن لیتی اگا یا خلکی که پسپوری ببه بو او بارو دوخه تایبتیانا وک اوی که قرآنی پیروز فرموی أولو الأمر وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. كاباس منكر لألقي رابردوا أم آية بيروزش ديسان وابو سردمي بغمبري خوادر ودي خوايل سربي بلام وهم سردمي كيش هروايا او سردمه بولای پیغمبری خواه و سردمکانی دی که بولای اولی الامر او خلکانی که پسپورن کاروباری مسلمانانیان بدستا یا زانیاری و زانستی کی زیادریان هیا لشتکان تیگن سرداوکان ادن و دم یک پشتی رو داوکان دخوین نوا اوان لعلمه الذین یستنبطونه منهم. امش جوری کی دی که بو لو پولینی که بو آیت پیرو زکانی قرآن دکرا. جوری که دی که بریتی بو لمتشابهات که باس من کر اما نجماری که کمن لآیت کانی قرآن و لجر روشنایی آیت محکم کانا اما نیش واتایان لگ ددرت و بدو بوچون کرای جایی زانانی لسر بو لسر اوی که آیا اما تایبت منده بپروردگار و تنها زانستکی للای خوای گوره ایتر ایم بلین ابه أم خندنا ويلا قرآن بيروس هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات اترف أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء فتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله أقل إلا الله بوستن أو تايك باسمانكر أو دقيني بلام اگر نوستین بلین الا الله والراسخون في العلم او بدلنیایی و زاناکانیش لآیت متشابه کان تیگن لجر روشنهی و گرانوی آیت متشابه کانی قرآن بو آیت محکم کان که امانا باس من کر کمترین جماری هی و کمترین پانتایی دا گیر کردوا لمساحی گشتی قرآنی پیروز دا. خوای پروردگار جل جلاله لا قرآنی پیروزا پانتایی فراوانی دا و ببشی چوارمی آیت کانی قرآن لجوری چوارم کبریتین لو آیت پیروزانی که لباریان و افرمیت فإنما یسرناه بلسانك لتبشر به المتقین یان دفرمی وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. أم آيتانا
كأخوي جورا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر آسان ترينن التي جيشتنيان زور آسانا وقشتي خلق كأوي كشار زي زماني عربي بي لكم القدال ليتي أقا وبابتكاني أو بابتانا كمروف براماني كي كم دتواني ليتي بقا وأمش مبستو آمان جي قرآني بيروزا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بوأوي إنسان لي راب منه ودابت لكي وبابند ببيبيوي قرآن بيامي خوايا رين ما يمرو فكاندكا وأمرو فا دبي ليتي بقا بوأوي لفرمان كاني خواي پروردگار بو انجام دانی شد گلک که خواه مبستیتی یا بو دور کوتنه ولی اشتانه که خواه دیوی لی دور بکوینه و مروف لیتی بگا جا اگر ام قرآن بشوازک بی که انسان لیتی نگا بلی خواشتی که فرمو بی آواب کو ام نزانه او کردنه چونه دیتر پاساوی امنه تو بحانه بو امنه تو لروجی قیامتا عذر بینه تو و عرضی پروردگار بکا خواه من لیتی نگیشتم اینا پروش بوم بو اوی پابند بمو بگوی توب کمو فرمان برداری فرمان کاند بم بویا آسان نیه بوتره قرآن لعاسته که که انسان لیتی ناگا اگر وابه آمان جی قرآن نایت دی بویا گرنگا اما اول قرآن بگین که قرآنی پیروز کلامی خواهی بلام قرآنی پیروز لعاسته که انسانی خواهی گوره فرمویتی که بدرنی لسنوری تگیشتنی امرو و که بدلنیایی و براورد بخواهی پروردگار براورد بزانستی خواهی پروردگار اما شایانی براورد کردن نیه يعني مقايسة ناكرة لغل علمي خواهي قوره دا چونك قرآن خواهي افرمي وما اوتيتم من العلمي إلا قليلا قليلا خواهي قليل واتي كمي اغيني بلام كاتي ام تنكي ام تنوينشي تيايا بو تنكير بدل نياي و اوان ديت

لو روجه وروشتوا تورا ودلي من لو روجه وروشتوا تورا ودلي من هرچند دگرم بيسر شوين ما ودلي من داخوا بچ داخي كوا جيرسا ودلي من كوتو تچ بحري كوا خنكا ودلي من جا چون نرجه سیلی سرشکم و کباران جا چون نرجه سیلی سرشکم و کباران جا چون و کو یعقوب نبما شهری شاران لو یوسف پرسیوما لبیگان و یاران هرگز نیه سراغی لهجلا و دلیمن او سین لغش خالیه او بیر کوچینه او سین لغش خالیه او بیر کوچینه او خادم شرحی نبوی ملت دینه معلوم چوب و خدمت سالار مدینه وامزانی که فوتاو نفوتاو دلیمن معلوم تو ابو خدمتي سالار مدينه وامزاني كفوتاوا نفوتاوا دلي

بو ناسینی راستقینی پروردگار و پاکان ایمان بو بنیادنانی بیرو باورکی پتو پاکرنوی دل و درون و روانوی گمانکان برنامه بیرو باوری مسلمان پیشکش دکریت برنامه بیرو باوری مسلمان آماده کردن و پیشکش کردنی ما مستا حسن علی بوسکینی برنامه بیرو باوری مسلمان

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ومن اهتدى بهداه مرزانو خوشويستان صلاة ورحمتي اخواتان ليبي خوشحالي انهاتينا وخزمتان لا برنامو زنجيري بروباوري مسلمان اما هول ماندا وهوري اوددين كبابتي ايمان بشيوه كردارياكي برجستا در جیانی مروفکانا باس بکی اما نمونه مؤمن آل فرعون من باس کرد نمونه که رمزی موقفون براسی هلویستا نمونه دل قرنش من باس کرد دل قرنین که رمزی دل صلاتی جوان و عدالتا رمزی پیاوی گور و انسانی گوریا دمیوه نمونه چکه ایمانی باس بکم که رمزی دل سوزی بو خداو خوشویستی بو خداو گوریی و جیرابونی دعایا اویش لدو کسایتی خوی دنوینه یکی چان لخیزان عمران و لگل کسکی بلا مهمه که من باسم دترم باسم لخیزان عمران که سورت یک من هی بناوی آل عمران فای گورد فرمی ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران على العالم آل عمران زین بو اونده گورن استقل لردان بس من پی اوه که خواد فرمی اذ قالت امرأة عمران رب انی نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني ازان عمران افرده چی با ایمان افرده چی گورا بالا لبن مال دیارکان دویت رمزی چی دیاری دلسوزی و جیرابونی دعا و تیخشکاندنی نریتا باوا خرابکن

برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا

رادیوی محراب برنامه پرسیارکانی ایوه لا آماده و پیشکش کردنی برای اسم مامستا عبدالرحمن شارزوری پیشکش دکارد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سير راديو محراب سلام ورحمة إخوائي قورتان ليبي خواهی گورا یارو یاوری همولایک بیتو همولای سربرزو سلامت بنو خواهی گورا لی پاری نوا لقیران کانو نارحت یکانی ام وضع کواهاتو بسر خلقیا خواهی گورا و خلق رزگار کاتو خیر و خوشی بهینی بو ملت کمن عزیزان خوش ویستان اوی کواهی ما براسی پیمن خوش لخزمتانا باسی بکین اویا لم برنامه پرسیارکانی ایو راستو خول خزمتانین که پیم خوش مرجکانو و رکنکانی نویجو و اوشتانی که پیوندیان به نویج هیا که باسی بکین که جاری کن هندی کمان باس کر پیم خوش بو تواوی بکین بر ریزان خوش شویستان خواهی گورا یارمتی هم بلایک بدا لم گرما دا انشاءالله بسلامتی تی پر رینین اوی کوا گرنگ ایم مسلمان اوی کوا عبادتکان بجوانی بکین اوی کوا ارکی سرشان و واجبی سرشان مانا جه بجی بکین هتاوکو سرکوتو بین انشاءالله تعالی برزان خوشویستان انسانی مسلمان طبعا هر عبادتی کوا ای که خواهی گورا داوای کردو کوا ایما با لبر وکوچون علی برچاو رونی بکین نکوان خواستا هر وا بیدین برو نزانین مرجو شتکانی چیو و بچیو یک اکره با تایبتی نویش کاته که نویش بینین دوباره ابیتو لشو روژه که لفرزکانی تری اسلام نویش زور دوباره ابیتو که نویش براسی روحی مسلمانی جا یعنی چون علی داینامو یک کبرو خیری ابا انشاءالله هول بدین نویش کان من برکو پیکیو با جوانی ادا بکین با تایبتی امرو الحمدلله کوا اتوانین زوتر فیر ببین ببونی ام وسائلانه و ببونی ام بابتانی انترنیتا و که همو شتکان رون اکاتا و عزیزان خوش شویستان ام برنامه من راستو خویا برنامه پرسیارکانی ایوا پی من خوش بجداری من بکن با پرسیارکانتان برون کرنو کانتان ولی ریگی او جمار تلفونانی بو تان دخوین ریتا و اتوان پیوندی من پیو بکن.
1: بیسرانی برزو خوشویست دتوانن با پیوندی کردن برادوی محراب بو برنامه راس خوکان پیوندی بمجماره تلفونانو بکن کورک تیلیکوم 0550-829-0992 آسیا سیالو ویبر 0570-232-71 نورمالو کورتیل 324-58-59 رادیو محراب اوریکی ایمانی بناو اوتومبیل و مالو مزرکانتان رادیو محراب برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوا.
2: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله وبركاته.
2: أهلاً
0: بكم في برنامجنا. سر شاخوا سلامتك يا أخوة إيمان دابي. سلامتك
2: يا ربي. من فجأة من اللي روب عرض النوايك بم.
0: بله.
2: منو كم يك من تمام أو هنارة ثلاثين تابوكا لين تسواز أنا من هيك جان.
0: بله.
2: نعيش
0: جان. أي بني يا أخوة سلامتك كا برسيارك وفرمو.
2: موسى
0: جان كسيك نسأك الله ما زانيتوني جاه دواي أيكاو لبيرية سيتوا
2: شبكاو كتبانها بلا يعني يجاكاو لبيرية سيتوا موسى جان تبون مناني زكاكا لبيرية سيتواني ولا نم كردوا
0: بلا
2: عايزين
0: يجاكم نكردوا تماني كردوا يان شيئا بير بوا شي بوا
2: مولا موسى جان خزمك جان تجنزا بس أي كاول لي يتكوا.
0: بله إن شاء الله والله ما تدينه.
2: ما أصدق عن أجلي حزم لعمليه علم هي أمير برام كم ألين مسود وايد تكتكري أمري سعر نبيه. أيه وعمي وعمي تعرفينه
0: بله والله ایتر دیاره او لروی نفسی او انسان تواونیه
2: والله
0: ایتر نازان ما خواهیم ایدیسی نیه برام تخصوصیه دلکه دی خواهیم کاری با آسان که او امجدعای خیری با کن انشاء الله خواهی گوره سرکتا
2: بدنام خواهی تک تک که باسه تولی همون خواهی نوی
0: والله نازانم من کسی لنزی که نیبینم نازانم و چیه با چی واقع که
2: سمان تاگم خواهی گوره او چید یک گربه سمالکم نه نحیفی و نمی و فخیش نمی وایا
0: بله
2: که مکم تومان و عقیده من دو هر
0: بله
2: سمان تاگم زورترین سلاواتی شه هل لبیری شده
0: باشه انشاءالله دست و خوش به پرسیاری ترد نبو سرچاو سرچاو کانم بله عزیزان خوشویستان پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام فرمی صلو کما رأیتمونی اصلی نویش کنو کچون من ابینن کنویش اکم و طبعا کومل آیتی زور درباری نویش که هات خوارو نویش فرز کرایشتا پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم لشاری مکبو و فرموی نویش طبعا مرجو شرطی خوی هی مرج او یک لپیشی و کوچون الله آماده کاری پیشی اوی بچی تناو نیش یکم شد براسی اوی که انسان زانستی هبه بکهاتنی کاتکه او کاری که زور گوریه که انسان یقینی هبه بطایبتی بو اوانی کوا پیان او تره لشرع صاحب الضرورات اوانی کوا تایبت مندیان هیا وکو اوی کوا میزه چرکیه که هیا یعن حالتی که هیا کوا دزنیا جیبور را نگیرد. ایتر اما انواع شده های امر را زیادتریش بوده. عالم ام حالت آنها، آبی او انسانه بر راسی بانگ بفرمه، ام جاروکو نیش بکه. اما مسئله چونه ناو نیش. ولیم یقین بون با ویکاتی نیش هاتو، امش بر راسی کاری کی جوره؟ چون که خواهی جوره افرمه، این صلات علی المؤمنین کتابم کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا. نویش لسر ایمان داران فرزیکی کاد بودان راو ابی کاتی سرطای بزانی و کتایی که جی بزانی کل فرمودکان رون کراو توا و هر وها پاکیتی لبید از نویشی بچوکو گوره انسان کاتی کوا بید از نویشی داد خدیجه با فرمی بله
2: بله پرسارم لما مستخه
0: بله خدیجه خان فرمو
2: سلام علیکم ما مستخه
0: سلام دایکی بر ریز من فرمو
2: ما مستعجلين السلام عليك
0: سلام راديو كتكس كي دنا داتا وزحمة النبي
2: بس قدق يا قدق
3: ما مستعجلين السلام عليك
2: خزم كل ما مستعجلين
0: بالله لخزمتين فرموا
2: والله ما مستعجلين شكر بو خواي قوري اما فضل خواي قوري
0: بالله
2: همور وجه جزء قرآن خيانم بس لمعنى كي ناقم آية خيرم أقايا ناقا
0: أي شون خير دناقا أرى والله خير دقاو كلمة بحرف وحرفي خواهي قورة خير دبو أنوسي
2: والله الأخوة بزابي همو رجع جزء القرآن حال يعني سطاهم كد
0: الحمد لله
2: بس لما أنا كي ناقم كي ناقم آية قيناكا
0: بالي قيناكا إن شاء الله
2: دبات الله أخوة اليمار قريح خواهی
0: قوره کاملی مرگری. وریا گریت جالا چون که قرآن خوی عبادته پیتکانی که اخوانی تو عبادته ذکری خواه کلامی خواه لبر او انشاءالله بخوان رو زور چاکو عبادته همون. ایله
2: خواهی قوره بذاری خواه. دخواه قوره هدایت ام بازیات رو زیات نرادیو کان تان ببی بترای مال کان من انشاءالله.
0: آمین خواهی قوره.
2: او ترای مالی نکوزیت و رب العالمین.
0: يا خواي وش سلامت بن خواي جورا بهداش تان بعد توك جمان لي أجرن.
2: شو والله بردوام جتان لي أجرن بردوام.
0: سلامت بن.
2: لقالت أنا جانك من بو راديو أنا بخوا أو راديو أنا نبي كس كس كس ناتواني هيش تك براتي.
0: الله رازه فرمي دي سر كتب إن شاء الله.
2: دي خواي جورا هدا تان بو خواي ومالي نسينا إن شاء الله براكاني دل خوز ما براكاني.
0: آمين.
2: إن شاء الله خوشويستي خوان.
0: خوا سلامت بي سر تاو دايك سر تاو. بله عزیزان خوشویستان وطمان پاکیتی لبی دزنیا جی گوره که لشگرانیه و بچوکیش که دزنیا جی اعتیادیه که خواهی گوره افرمیه ایوها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ایدیكم الى المرافق افرمیه ای ایمان دارینه کاتی که هستان با نویج هرواس آدنیه طبعا تارتی که پاک و جوانه گری او جاروکو افرمیه دموچاوتان اشون طبعا نیتکل پیشی دمو چاو شوری نکوه یکتو بیا عادت لعبادت جا اکریت و بنیت نیت تو بنیتی دزجی جو آواده بدم چاوتا و هر وها دستان هتا و کو انشتان یان لگل انشکتان که تفسیر کراوا وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين ومسح سرتان كانوا قاتشتان شون تاوكو قلاب يكانتان ان كنتم وان كنتم جنبا فتطهروا اجر اي ولش جران بون ابي خوتان بشون جاء عزيز كانم ام ايته طبعا زياتر فرزكاني دزنيجي فرموا سنه كان ك وكو اوي بيغمر اخو عليه الصلاه والسلام دزنيجي غرتوا دسي شوردوا او جاكا دسي بيا كردو بدا شورين بسم الله كردو وهر وها اويل دم الرادا وزور بجواني اويل لوتي الرادا ويان استنشاق اوي هلدا وبولوتي او جارو كو دم تشاوي شوري او جا سنه سي جار بي شوي كاما سنه يعني باشتر واي لسي زياتري جنبي لسي تينا پريني بو ايتو شي وسوسه نبي وهر وها باليش مثلا باليش او د شورینه کا واجب هتا او کو ان لګل انیشکا پاشان مسح سر مسح گوی او جارو کو بدوا یکا به او جارو کو بترتیب به بین نخید و سی جار سی جار بیشوی و بمشی وازک و انسان مسودس خصنا ریشی پر دسنا بین پنجکان دستو قات بله دا د رؤیا با فرمی رؤيا خان فرمو
4: سلام وبركات بو ماما صاحب رزو بو گوش کارمندان بو ابو حوریان بده دیوازی
0: سلام سر چاو خو عفوت کا اخوا
4: دستا خوش به هزار درود سلام یعنی پیغمبر اینا زو خدا کی دا
0: سلام
4: صلی الله علی محمد صلی الله علیه وسلم مام سجان سے پشتار مے ارگنا دیک
0: بله فرمو
4: مام سجان پشتار یک مام دز گفتن لمی ز رکن کی نش کدنا آیا یا قدرت بو خوان درستان کدو پشتار یک مام پرسیاری دوام شم کاته کمرو و گفا دکات دستی و کسر آوا سیمونیش کردند دستی آوا با شیاز دانی آیا مثلا بمن آوش فر دستی آوا دابندریان هر بخومن و آوش من دوست کرد
0: دستشون دانی دستشون دانی
4: کد لنور ز کنور داتی و آوا سیم کاته کش کیچه گفا دکات به همان شیاز دستی آوا دانی نیک انت کفن دفنی و کی
0: آها بله بله
4: کمن بخوام مردم شون بخوام مردم شود و کفنم کدوم مامو سادیان پرسیاری سیمشم آواه مام سادیان.
0: ولی لپرسیاری دوام تی نگم رؤیا خان.
4: پرسیاری سی دوام مام سادیان یکی کوفات اتات. ولی اکیشی که فن دفنی کن دستی چون راه سنیور زکن دستی به همان شیوا دانی.
0: بله.
4: من اوقف نکیا.
0: بله.
4: الان مثلا اما بخوام درست مکری خود مثلا اما خواهان دیگر و آفرمی.
0: بله.
4: پرسیاری سیمشم سلام دانه ولی نیجر. آواش خود زکی نیجر کدنا یا خود هر بخوام دامانه نه یا خود نکه کی پیغمبری خوای گوره او پرسیار کنم هم هم استادیم میوادارم هر کس نهی پیغمبری خوای گوره یا نه بله صلی الله علیه و سلم یا خود با نلن مثلا خواهوتی بله خوای گوره فرمید مثلا او خوشت او سازانه بل او ساکر او سازانه نازم شیل خواهوتی نه استغفر الله ابی بله خوای گوره فرمید
0: جوان زور جوان
4: او رزه کی زور گوره اما دا یعنی بخم بخیدان به
0: آمین تواو تواو زور جوان او تیبینی اخیرت زور زور تواو
4: دست خوشیم هی بطن پیوه دارم لطو عشتر به بشمان نکن و سلام علیکم هم
0: سیدیه سرچاو خواهی گوره سلامت که عزیزان خوشویستان اتمن پاکیتی لبی دزنوی جی که خواهی گوره باسی دزنوی جی کردوه و باسی خوشورینی واجبی کردوه و پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم صحابه بینی و فرمیتی هر کسی آبم شیه و دزنوی جی بگریت و پاشان دور که عنیش که خواهی گره لگناه بچو که کانی لو پیشی را خوش بیه جالبر او انسانی مسلمان او خیره دست خواهی نده و فرمیتی دزنویش لکاتی نارحتی و لکاتی خوشیه لکاتی گرما و لکاتی سرما دزنویشی اصباح الوضوء علی المکاره دزنویشی پاک و جوان بگیره که اما هموی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم فرمی انسان که تک دزنویش گره خواهی گناه کان لعصا کانی و اکون خوارو پاک بیتو او نه گوره دزنویش و فرموی که اکثر کن با فرمی
5: ماموسا جان سلام علیکم باش
0: سلام
5: قربان
0: سلام قربان جان خواه سلامتت که یخوا
5: موفق دنیا و قیامت بن جناب تو کارمندانی رادوی محراب خواهی گوره موفقی دنیا و قیامتان
0: که یا خواه سلامت وی کاک سرکان جان توش بر ریزی خواه سلامت که
5: یا خواه موفق یا خواه موفق ما مسا جان معلومی جناب تا مسلمان کات یک دست نوش اگری قول و قاچی ابی حل کات بوی جوان با او تری کات باشا لپاش اوه دایانوی جلو برک دایانوی جلو برک اتیادی اگر قولی دانیات اوه نوش اگری بکات
0: نه ولای اعتیادی نیه اصل وای قولی داده تو او هیچ لوچوپیه چه کج نمینه لکراس کیا یان لچوخه کیا بو اوی هموش تیت و کچون علی گردن کجبه بو خوای گوره انسان اگر قولی حل کرد یان چاکه تکی لسر شانی دانه و نی کر با قولی جوریگ لتکبوری تیایه لبر او
5: فرموده پیغمبر ببوده ماما سجان
0: بله
5: ببوده بله جاری و آیتو تی شرطی که لبره کراسه که خوال کرده
0: کیشه نیه هر عورتی باسی اویش اکین عورتی پیاو بون منه لسروی ناو کیو بو خواری اجنویویتی امیش
5: رحمتی خوالی امیش
0: ایتر تو قول روتا مثلا قاچو اندازه روتا هر قیناکا کیشه نیه انشاءالله
5: بارک الله ما مصا جان کتو یا خوا موفق بی یک پرسی آدی ترم پیو نامی و زول لکاتی بر ریزه بکرم
0: بله بر ریزی
5: کاتی که تو دز نویجه شوی دور کات نویجه جی سنتی هیا
0: بله
5: باشا اگر نیتی خود نیتا که وابینی دور کات نویجه سنتی دز نویجه شکر و توبه
0: بله
5: امسی نیتا لناخی خود تا کوکی توا
0: پیویز ناکا تو دور کات سنتی دز نویجه گره انشاءالله کیشه یکی نیه
5: بینی خود تو خود تیادی نیه اگر او نیتا بینی
0: برا والا بشتیکی شته کی باشه قیتیه که
5: بارک الله بارک الله ماشاءالله قلبی بیدعه و ما مصدق
0: نیشالله ماشاءالله و تبینی کی جوانی توه خواهی گوره سلامت که انشاءالله
5: موفق بی خواهی گوره موفقی دنیا و قیامت تان که
0: سلامت بی
5: فرینوی سر پردی سرات تان آسان بی انشاءالله
0: یا خواه سلامت بی لگل جناب تا خواهی گوره برقرارت که هر وال لفظ شیرین و
5: سخوش
0: تبینی کی جوان خواهی گوره سلامت که انشاءالله
5: خواهی گوره موفقی دنیا و قیامت که ما مصدق
0: سرچاو عزیزان خوشویستان پیم خوش پیجو بچینه نو والا مکانه و هندی که تر لرکنکان و شرطکانی دزنویش باز بکن نویش و دزنویش و هر وها پاکیتی اما مرجکان جاره پاکیتی لاشو جلو برگ و او ارزیش کلسری نویش اکی او پاک بید لاشو من مثلا پیزنوی میز پیسی مثلا یعن شتیکی پیو نبیه و برگا کهش که اینه برمان پاک بی و اوشونه جنشی لسرکه این پاک بی کاک فرمان حاجی با فرمه بله لالمانی و کاک فرمان گیان
6: سلام علیکم آموسا جان حال باشه
0: سلام برای خوشویس من سر چاو
6: خوشویسی قربانم دسته گانه مازی مصفاست نکم آموسا جان سلام رزمه با برستو با تواوی کارمندانی رادیو و همو بیسرانی عزیزیش
0: یا
6: خوشحالم که خواهی گره در فتی دادی زنو و لخزمانتان آبم
0: خوشحالی نیم
6: قربانم دسته من چکم آموسا جان
0: آموسا جان رزو سلامانه
6: گوری تا گیر آموسا جان
0: بو او براو خوشکانه کلوینو و بو خبالو خیزان تو خواهی گوره سلامتان
6: که
0: هر بردوان بی نمونه گنجه کی مسلمانی ملتزیم شاعیره کی
6: خو
0: پاریس خواهی گوره سلامت که بردوان
6: بی سلامتان که آموز اجیر اینشاءالله امجو به همان شعر زحترمانی بود طوایف عنواده تانو خواهی گوره سلامتان که امرو ناکه من هر بردوان بی انشاءالله خواهی گوره باشتر من که انشاءالله آموز اجیر لسر او دایک عزیزه جمله و تکیبو که باسی اول پرسیاری اوی کرد که قرآن خویند لید نمانه خیلی تین آگه
0: بله جوان
6: من ایسا ایشالله اگر خواهی گره پاداشی بلا زیباته و که بله تواه یعنی خواهی گره ایشالله پاداشی آیاته و لسر اوی که تیب باید تین آگه بلا لبروی که

0: براسی هر وقت بازاره دلخوشی کم که اما انشالله خیره که بو نوسری که فرمان دیا خواهی گوره سلامتی
1: خواه سلامتی که این سلامتی دی پانا و الله خواهی گوره سلامتی که و رزا سلامانی دوباره
0: ساو سر ساو
1: سلام برمانی
0: دلنیا خان با فرمه دادا دلنیا فرمو
2: صحیح فرمو مان سگن
0: سر ساو خوش که باشه که من چه کش گوره
2: مان سگن دست خوش باش خلاص واجي كيش بزين مسلي داي في غما صلاته اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آل محمد
0: تبارك على سيدنا محمد وآله والله
2: ما فيك عندك خوش بس خوش هي زور لي غما بنا وي صلاة واي تركوز مو ملاك ثاني ان شاء الله خوي غسل
0: الدنيا قامت اجمعين
2: من ان شاء الله الدنيا الدنيا قامت بفجنا من ما فيك عندك عشر ان شاء الله وما انت لسه خير
0: ان شاء الله خوي قبر سلام
2: ما فيك زور بغي زور يعني جوا برنامجك بيشيشك يخصوص شيء زر خوش
0: وقبوليك
2: أشيء زر وقبوليك أشيء زر وقبوليك أشيء زر وقبوليك أشيء زر
0: سنتي دزنيش سنتي دزنيش
2: لا لا نيوشي دزنيش من واهو يعني جم كيو يعني
0: لما آخر دور قاعد كدزنيش ركاد قر دور قاعد السنت أأوي
2: اي بقول ان نجي جني وين ناوني
0: لا لا تراو لواني وغنجبه وشوازها وبدنا
2: اه خلاص يعني بس بلاي سنجي جني
0: جوان
2: ما مثلا عندي تخوز بتادي ثاني يعني عري بي اشتكي لوان ثاني لوان ما ما ثاني ده ثاني
0: والله يا سنازان بيصبد لشني ما يعني عربي
2: والله
0: شلون صايج عندي تخوز ان شاء الله اورون كنوا جوبي عليني سات شو موبايل كم بيانيه بيت بوليم اه پیون دیتر مانه دلنیا خان جان فرمو بله و ساعدنان جان فرمو
3: موسا جان سلام علیکم
0: سلام و رحمت الله و برکاتو
3: موسا جان باش شکر
0: الحمدلله خواه سلامتکا یا خواه
3: قربان عدنان لگل یا موسا جان
0: قربان او دنگ خوشه چون نازانین
3: قربان خوشه
0: عدنانی خوشه ویسه
3: قربان خوشه ویسه سر چاوکا موسا جان یا رزدارن
0: کمان خواهی گره سلامتی کرو خواه سلامتی که ایشالله
3: قربان موسا جان وش بیاخ موسا جان سلام رزم و جناب و کرمندان بو بیسر برزکان موسا جان براسی هم زور در عزیتی او براینی کنترول و کرمندان این هم جاره و پیونده کن موسا جان دستان خوش بیاخ
0: این پی من خوشم پیوندی بکن برنامه کمان دولمان ایما ام برنامه دا من ناو پرسیارکانی ایو هر خریک
3: اولین
0: بین لبازار رب گرن بلای کاک برنامه کی او خودان خسکن بلا میتر یم هم جار الحمل حکمی کی شرعی جرون کین او اشتکی باشه
3: خود ذات ما تمام سگم پای گره پای در تن که براسی کردستان به کمال ما و سای برزی وک جناب تن رنگین و جوان و ماوت و ما و سگم
0: انشاءالله خواهی گرب ما
3: خوربان ما و سگم لپیش مشکل ما سایی که لجوانی کانی سپاسی خواهی گره که کرد درست کی کردی ما و سگم براسی کومله وشی جوان لکرد لکردیا هيا لزمانه کاندرو کو خوشکبرزه فرموی یعنی اصل عربی هسته که او کوش جوانانه که بکار یانین خوای گور فرموی پیغام فاطمه الله فرمه
0: بله
3: یعنی کومله وشی جوان معنی لزمانه کاندرو براسی تی بینی نه کرونیه دتابونونه کاته که تانه گرمازه که جو پرسیار کان کم ذلك كان لحدود عرعر لو ديولا ثلاثه سعودي کومله گنج من قلب او ان مرانه کرمودی پاسپورت کان یان کدوای ضابطه که فساری گریکن سعودیه که
0: بودی
3: زحمانه و شی کاکه یعنی چی بودم کاکه و شی کی زور برز لنا کرده بکار یعنی می کی لخومن گور تر بیت
0: یان
3: برای برای کی گور معنی بیت بودی من و کوریز وستم لنا عربه و تکره عربی چی نی یعنی قسکه و جرمو
0: پاس
3: خوای گور که کومل و شی جوان معنی ل کردواریا که بکار یعنی براسی ریز یعنی زور زور جوان اون پکیا
0: جوان زور زور
3: اپون سیبا پرسیار و کاتی زور نگرم اون پکیا ما اوسا ای اکری کاتی که دزنیج گرید لمزگو تایی که نویجکه گی دور که عصری هاکی ما اوسا ای اپا نویجی دزنیجکه و تحییت المسجدکه بو حساب همی کن ما اوسا گیان انشاءالله دوم ما اوسا گیان موضوعی کفن ای چند پرچه ازا من خوب بو خومی دورم مثلا حو پرچه دورم بلا مزور شوینه یه سی پرچه ما اوسا هر سی پرچه که را خنو مردوکی پیوشن بلا من خوم چند ساله مثلا که ای دورم ایا دروسه بی دورم مثلا شاکا فنکو کلاوکی لباتی عمامه و کولی کپیلن عمامه که ایا دروسه من که بطقالی دورم
0: بله
3: دروسه یامنا و ماموسا چند
0: پاسه ایشه که زور باشه خاطر ایشه هچن پیوندی من لسر خط ایشالا والا مکه با دعا خین فرمو
3: دی باشه ماموسا یا دست خوز والا هره ونم
0: پرسیاری تری بگو
3: نه والا ماموسا هره ون خوز زده ما دست خوز عدد من
0: ون ایشالا اصلا او کفنه رون کرنه دینو دست خوش بی اخوا
3: والله دفتان خوش اگر چونکه زور شنابی به مناقشم بسر موضوعی کفر
0: موضوع

0: دا فرمی
1: دا تاسو
0: پاسه نامه د ویزور سپاسه کوم دا کی عباس فرمو
2: السلام علیکم
0: السلام ورحمۃ اللہ دا کی بر رزمان فرمو
2: مزه سلام ایو جنات و مکرمدان ای جواز
0: سلام سر چاو یا خوا سلامت وی سپاسه کین خوا ایمان د بداته یا خوا
2: اجمعین ما مستجان من چاو عملیات کردو کنه زکم ناتو ام طریقم تیمو مکم
0: بله
2: بلان تیمو مکم خون نی هلا با سرینه کا تیمو مکم نیزک مکم
0: باشه انشاءالله والله مددینه و
2: تیسی بزه ما قبول قبول نیه والله ایتی سنتا کانیش ناکم بس فرزکاکم
0: قیناکا اگر نیجو توانی اشوانی فرزکان دو دو کویان کهی توا او اجبو نخوش او مجالی تیا هیه
2: بله
0: ای سبون مونه نخوش یو آینا توانه دو جار دزویش بگری و دو جار خوی آماده که و جیان پین جار امام نووی صحیح مسلمه هیناوی تیا فرمه او اتوانه مثلا نیجی نیو روی کر نیجکی عصریش که مثلا مغربی کر عشاکیش که بو اوی زحمتی زور توش نبی
2: بله نه والا هر نیجکا کم تیمو مکم نیجکا کم بو نیجی دوائیش این تیمو مکموا
0: ای بی ابی تیموم که تاو بو فرز بو هر فرزه تیموم یب که دسو خوش بی
2: بله
0: دسو خوش بی انشاءالله ای بی نیا تیمو مکا ای بی نیا انشاءالله رون کرنوی تریش داده اینه گیو بگره لر رادیو که
2: بس خول نیه هلا بس سرینه
0: که یا شتی تو زاوی باشه یان خول یان شتی تو زاوی انشاءالله والا میشه داده اینه
2: انشاءالله
0: خب زای خیلی داده ما
2: مستن
0: سرچاو سرچاو باستکن باستکن باستکن خواه ایمان باتی اخواه سرچاو بله عزیزان خوشویستان وطمان اصلوایه که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمی انسان لاشه پاک بید و هر وها او جلی که اکات بری که او جارو و کودوای او او شوینش که نجاکی لسری اکا که ابی پاک بید اما هموی بلگی لسره بلام ایما با کرتی انشاءالله بو اوی فریاب بکوین او اندازه بتوانی بو مرجو رکنانا بروین انشاءالله تعالی و هر وها خودا پوشین بر ریزان جلو برک که یستیش دادر روناگ با فرمی بله خواهی
2: خواهی بیمام
0: استاجان سلام و سر چاوکانم مام
2: استاجان ریز
0: دستکان خود و فاعد و فاعد و برنامه اجمعین انشاءالله
2: براسی خلق استفاده زور جفر و تعبدی مخم سلادم دی خردو دست خوشی دی اکم
0: خواهی گوه سلامتی که ایمش خوش حالین که ایم عبو جوانی اگر اگرن لیبان
2: بلا
0: خزمان لمنه و فرمو
2: ما مستاج یعن ساتی واه بلی من برمال تا ناخم اغیر خیشی تا بجیلی بلن سینا که پاد ای امو واجیبه فرز سنتی کیه
0: ای بینیه
2: همو که ادی او برمال داخلی
0: بلی؟ نه والا نه والا برمال خوی یعنی سوتره لکردی خو مانا سوتره که بوی خل نچه با برنیو جکتا امشتی که بنا اگر کسی لیه نبو تو بون منا چی لسو چه که مالکتا نوی جکی کزا چه با بردم تا اصایی امروش ببونه ام دای بیوشتا و مال پیز نابی بزوری خلکی فرشوشتا شوری لبرو اصایی اگر رای جی نخی
2: بله، ولی ما افت
0: کردیم
2: خرده
0: بودند،
2: اصلا
0: مالک
2: پاکه.
0: خیلی نیست. آره، دزدار. بله. دستکو خوشی خواه. یه مدتی داریم ولی اکثرا دوست داریم دنیا افتاده بذار دست آمده تو رزمه
2: بو ابرانی پیوندی بذار بو مکرمان دست آمده بو همون دیگر دست آمده.
0: یا خواه
2: توش سربرز و سلامت بی انشالله دل خوشی دنیا و قیامت
0: بله. دعای خیر ما بکن دخوتم دستکو خوشی. انشالله
2: تاو كان
0: قلت فاتن لك سرساو فاتن كيفا البته مال اندو اي خيركين او امينيك ان شاء الله يوي جوغري بريز يان لمزغو تاك دعاك المسلمانان مسلمانان امينك انتم ما بو خوش انا نك خوان دعاكين وخوان برشد بزانين او شرعيني اقسى ان شاء الله دعاء لقال اميني مسلمانان دلمان في خوش بريزان خدا پوشین خدا پوشین با کرتی نتوانین بلگکان بخوینین و ایستا که خواهی گوره فرم خذو زینتکم عند کل مسجدین یعنی استرو عوراتکم اذا اردتم الصلاة کاتی کواد یونوشتان کر خودتان داو پوشن خدا پوشین نیپیاو وکو عرضم کردن لسروی ناو کوایا بو خواری اجنو چون که انسان جاریوی دانوینو برزبونو هیا لبرو نابێت تۆ بڵێ هەر ناوکو ئەژنۆ لەبەرەوە ئەبێ تۆزێ زیاتر بێ احتیاطەن بۆ ئەوەی ئەو دووبینە دەرنەکەوێ بەڵ مام بەهجەت تاخیر بوو ایمان بەهجەت یان
1: لا برادری کوکو جنابتان لە هەولێرەوە تەلەفۆنی بۆم کرد وتی مامە گیان گوێم لە دەنگی جنابت بووە لەگەڵ مامۆسا هۆشیارە حەزم کرد کە بیت رفیقم ژمارەکەمی وەرگرت وتم ئەوە سەربەرزیە بۆ من ئەوە چاوە بکرێتەوە من کەوا تۆ ئاوا تەلەفۆنی منت وەرگرتەوە پرسیار منەکە دوو تەلەفۆنم بۆ ئاکەی
0: خوا سەلامەتکایە خۆ بەڵێ قوربان
1: وتی مامە گوێلم گوێم لە دەنگت بووە لە مەحرابەوە لە ڕادێ عەفوەن لە سنەتەوە لەبەرەوەی وتی مەحراب پەخشی ناگاتە هەولێرە
0: بەڵێ بەڵێ
1: ئیستا من ڕێز احتراممە بۆ جەنابت و بیسەران بەگشتی ئەوەی گوێ لە دەنگی مام بازێت ئەڵێم سەلامی خواتان لێبێ
0: سلام ڕەحمەت الله
1: مامۆسا گیان جن و شەیاطین
0: بەڵێ
1: جن و شەیاطین بڵێت باقی بێ ئەم جن و شەیاطینە لە بین خۆیانە کافرەکان و ئیسلامەکان یعنی وەکو بەنی ئادەمی ئەم زەمانە چیتنە و دژمنایەتی و کوشتن و بڕینیان چیایە
0: بڵێ
1: ئەوە ئەمە پرسیارەکەی مام باژێتی ئەمڕۆبی سەلام عەلەیکم گوێم گێتە بێ لە
0: مۆبایلەکەمڵا جن و شەیاطین ئەوانیش هەر مشکیلیان تایە وە کێشەیان هەیە وە شەڕ و معرەکان هەیە بەڵام ئیتر هەمووی نهە نیە لای ئێمە خی گەورە خۆی ئەزانێ هەیانە بەڵێ مشکیلیان هەیە ئەوانیش
1: بەڵێ چونکە ئێمەی بەنی ئادەم ناڵێ هەمووشتی هەر بزانین بەڵام ئەگەر شتێک شکە بین پرسیار بکەین باخرە مامەسابان
0: تەواوە سەی جەنابتە ئەرەوەڵا لە خزمەتانای
1: احترامم ئەوەی گوێ لە دەنگمە ئەڵێم سەلامی خواتان لێبێ خوا حافیز باوکەکەم
0: سلام ڕەحمەت الله وبەرەکات بەڵێ ئازیزان خۆشەویستان چینە خزمەتی وەڵامەکان باشترە لەبەرەوە ئەفەرمێ سۆما خان وتی ئەو خزمەمان تۆ زێشتی لەبیرەچێتەوە ئەوە تەمان حاڵەتێکە خی گەورە شیفای بدات دادە خەدیجەیش وتی قورئانە خوێنم لێی تێناگەم ئەوە کاک فەرمانیش خەدیجە خان وتی بەرنامەیەک هەیە ئەتوانی تەفسیرەکان ئیسە تەفسیر زۆرە ئەگەر ئینسان ئەتوانێت گوێی لێ بگرێ لە تەفسیرەکەی و لە معناکەی ژی تێبگا ئەلا کولین خۆی قورئان خۆی زکر و عیبادەتە پێویست ناکە بەڕاستی لێژی تێبگەی هەچەند بۆ ئەوە هاتۆکە ئێمە لێی تێبگەین و عملی پێ بکەین بەڵام عیبادە قورئان بەڕاستی هەر خۆی عیبادەتە لەبەرەوە شاڵا ناو بڕێک وەرە گرین و دێینەوە خزمەتان بە ڕێزان خۆشەویستان
3: بیسەرانی بەڕێز و خۆشەویست دەتوانن بۆ پەیوەندیکردن بە ڕادیۆی محراب بوو بەرنامە ڕاستەوخۆکان پەیوەندی بەم ژمارە تەلەفۆنانەوە بکەن کۆڕەک تیلیکۆم 0550 829 0992 ئاسیا سێڵ و ڤایبەر 0770 232 71 31 نۆرماڵ و کورتێل 324 58 59 ڕادیۆی میحراب هاوڕێیەکی ئیمانی بۆ ناو ئۆتۆمبیل و ماڵ و مەزرەکانتان ڕادیۆی میحراب بەرنامەی پرسیارەکانی ئێوە بە سپۆنسەری کۆمپانیای سیرین بۆ گەشتی ماڵی خوا و حەج و عەمرە پێشکەشتان دەکرێت بەرنامەی پرسیارەکانی ئێوە
0: ئازیزان خۆشەویستان وتمان خوای گەورە شیفای ئەو خزمەی ماڵی سۆماخان بدات سەربەرز بن ئینشاءەڵڵا حاڵەتێکە ئینشاءەڵڵا خوای گەورە شفایەدا دادە خەدیجە فەرمووی قورئانە خوێنم لێی تێناگەم ئینشاءەڵڵا لێی تێئەگەی وا بۆ هەموو ئەو بەڕێزانەی کە حەزەکەن گوێ لە ڕادیۆی میحراب گرن لە تەواوی جیهانە الحەمدللا ئەوەی کەوا ئەنتەرنێتی تیاابێ لە ئایڤی پیج ئەو پیجەی کەوا هین تایبەتە بە ڕادیۆی میحرابەوە توان ڕاستەوخۆ گوێ بگرن لە بەرنامەکان وە تێبینیش بنووسنەوە لە ڕێگەی ڤایبەریشەوە توان پرسیارەکانتان بنێرن الحەمدللا ئیستا دنیا کراوەیە یعنی ئەوەی کەوا فەیسبووک هێشتێکی هەبێ توانێت گوێ بگرێ لە ڕادیۆی میحراب دادە ڕوئیا وتی دەستگرتن لە نوێژە بەڵێ ئەمە دینە و لە پێغەمەرەوە سەلی ڵا سەلەم ورمان گرتوه مثلا لی جنازهش کوا دست یخی تو سر سکی اما وکو هی نویج نیه بو اوه یک لناو قبرکا ریگ بوسته ایسا اگر دستی لجیریا بیان للایکا بی اولوانه مثلا دستی وکو چون اللی گوره درکوه یا لناوالی لداره میتکاجی نابیتوه والحاصله انسانا کو اکیتوه ایتر بوشی وازه خوار رحم بهمو لایکمان بکا ان شاء الله تعالى كا سركان فرموي انسان كاتي كواد زوين جغري دو اي ان وكوتشال بورشاكا داداتا وبالي قولي داداتا ومثلا لوتو بيتشي تي نبي بلان بداخه والرجوتي بياوي غوتي ولا بيانو توم اوي كوا اگر قولكي برسكا تو او ني جكي دروزني نا شون که همو اما اما دینه لهیش فرموده کنات و بلای نویجی او کس دروز نیه لبرا و بلام اجری کمه پاداشتی کم تره اگه دار بنو و هل خوف تو ایج مدن دور که عسونتا کمو تی کمالی نیه دینام قیتی که نیت چنه نیتی جوان بینی چاکه بلام ایتر هر طور دور که عتکی جاری و بیری نیتا کهیش مثلا تو ازانید سنتی دزنیه جاکی پیویزا که با ایتوشی وزوسه نبی فرمان فرش فرموی هنده رون کرنوی دا دسی خوش بیا خواز جوان دیار یوی گرتو لبرنامه کمان خواهی گروی پارزه لگل ابرا خوشکو کسو کارمان کواد لدروی ولاتن و لولاتان انشاءالله شادیان که تو پیمان و بینو بسلامتی انشاءالله دلنیا خان خواهی گروی سلامتی که ام خوشک باشه من دایما براسی پیوندی من پیو اکاتو و رون کرنو اداتو و پرسیاریش اکات و ساعتنانو تی زمانی کردی و شی جوانی تیای بله ادبیاتی جوانی تیایه بون مناله فرموی و تی فرمو بو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بو پیاوی باش بکاریا و شی ناسکی تیایه کاکی تیایه دادی تیایه اموشانه بلام ایما خوان خواسته بی ادبی نکن بران بری زمانکانی تر بتایبتی زمانی عربی کوا زمانی قرآن و فرمودکانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بلام امیش تیبینی اکی جوانه که و شی جوانی تیایه و سپاس بخواه مسئله کردی زمانه که کونی نوچکه زمانه که کون زور زور قدیمه و اصلی که هی حتی لزانکانی غیری کرد وکو ترککان وکو عربکان کنوسیانه لسر کرد بو نمونو تویانه حضرت نوح سلامی خواه لسر با کردی قصه کردو زمانی کردی بو مسئله یا علیه اگر زمانکان وکو چون علیه اساسی که آنها به زمانی کردی، اما زنایی که ترکی آله، زمانی کردی اساسی همو زمانه کانی سرزویه. اما اش بر راستی ماید الخوشیه که ایما یواهیه بر راستی شرم که کرده، شرم که با کردی خسا که یانجلی کردی، جاری وای لهندی شونی. آم شرانه ایما جلی کردی عیبی و با مام حاجی بانگ کن خو مام حاجی من بکوشن کبرا نیو دفتر صرف که تعبه با حاجی، اما فضلی خواهی بلام بر راستی جاری وای بچه و کی پیرانه و یان بچاوی کی دوا کوتی اما براسی حیفه کابرا مثلا عرب پرلمانه که همی بدز داشو مثلا براسی دوام کن یمن کاتی دوامی فرمی مان دوامی پرلمان که او پرلمان که جارانه بو نای سخو او جنما مثلا گرنگیدان بجلو برگ جوانه که کردی که جلو بر یک که شریعت اسلام بریویتی بجوانی پیاوی افرتان و زمانه که جلحمد لاشانازی پیاو که این خواهی گوره ولات من پاریز راو کاتو خواهی گوره دزو گندل کنش من لکول کاتو انشاءالله تعالی پرسیار جوانی کر فرموی آیا کفن اکری سیه برگ بی یا حو برگ بی والله ای حضرت عائشه سلامی خواهی لسر بی فرموی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لسیه کفنی خامی سحولی یمنی کفن من کر بلام آیا استبوایا فرمو لسیه زیاترم بو اکر عمامیشم بو اکرد و کراسم بو اکرد بو ای بیا با پینج یعن حود لبر او آسایی چنه کفن که یعنی کفن که ریکو پیگ بیا مثلا شی و سرپوشی بو آفرسی و میزره بو پیاو مثلا کراسی که ببریا اما انا شتی کی جوانه که واسا عدنان یا قینا که حو برگه که یا پینج برگه که شتی کی باشه چون که خاتو عایشش رزای دای که مسلمانان افرمی رزای خواهی لیبه افرمی اگر استبوایه حزم کر برگی او کوچون خامه کی پیغمبر صلی الله علیه و سلم زیاتر بوای لبرو اصلی سنت کیش سیانه او سی برگه که او سی برگه دا ادری تو بو جنازه و اصلو اگر نبو اگر نیجبو یک دانه کفایتا لبروا جاریو ابو صحابه پیغمبر صلی الله علیه وسلم بو برگکی تواویج نبو یعنی برگی کی تواوی نبو حتى پیاوی کی جوانی وک مصعب کر عمر ک شهید به لوحودا فرمه اگر سری ماندا پوشای بخامکه بو قماشه قاچی درکو اگر قاچی ماندا پوشای سری درکو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرموی سری دا پوشنو لای خارجو ازخر دانن گای کی کوچون علی قرب الغبو وک چیمانی ایسیان هند در هه ک ل شوینه وشکانی کان هند گیا ازخری ناو بو فرموی او به اسخر دای پوشن قاچی با قاچی جی در نکوه لبرو اگر هبه پینج چو سی پینج حود او شتی کی باشه خام بو اوی خامی جوان و چاک و ریک و پیک بکار بینین بو مردوکان ما ام دای که عباس خواهی گبر سلامتی که فرمی چاوم عملیات کردوه تیموم اکم تیموم طبعا خواهی گبره باسی تیمومی کردوه تیمومیش جیگروی دزنویشه جیگروی دزنویشه پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمی اگر خوای گور او گلی دا نا وکتیم پیبک اگر 10 سال آوی جنبو اتوانی هر بتیموم یان عذرت ابو وک داکی عباس خوای گور شفای بدات و شفای او نخوشو او خوشکو برانیش ما بدا ک پیوندیان کردو داوی دعای خیره کن ان شاء الله تیموم باشتر وای باشتر وای چونکه خوای گور فرمی صعیدا طیبا امام شافعی معنای کردو اهلی تفسیر با گل لبروت شن خوشه لسینی که مثلا توزی گلها بیان برگی کی توزایی یا فرشی حال دیتا و توزی لجیره بی مهم که تو دست دی باشینه توزی لی حال بسی اوشتی کی باشه اگر ناچار بیش نیجبو قیناکا انشاءالله و رونا خان فرمی برمال راخم یا رای نخم برمال وکو سوتره گوایه که رای خیبون من اگر میواند بی ازان ایتر لیو تو نیجکی بلا مگر لسوچه کی مالا بی فرشکش پاک بی بر مال پیویز ناکا والله اعلم بان بهجتیش خواهی گوره سلامتی کاوتی جن و شیاطین آیه مثلا شر و شور یعنی بلای بگویری روایتو بگویری بابتکان جن و شیاطین جاریو ابو شر و ناکو کیان بو و هیانو و اوانش کافرو خوان ناسی مرده مرده الجن مثلا پیوی خراب یعنی هی جنی خراب یعنی هی خواهی گوره من پارزی لیان انشاء الله تعالی بر رزان خوش شویستان اوی کوا ما و تو ایمی مسلمان بر راسی مسئلی مرجکان یعن رکنکانی نویش جاری هر لناو مرجکان این کوا اتمن سطری عورت که خواهی گوره فرمیتی خودتان دا بپوشن و برگکیش بو آفرت تنکو تسکو امان نبیت بو پیاویش حتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمی با بر یکی فراوان بیه لبرتانه کاته کنویشه کن و دو پارچه بیه باشتره با انسان چون که در نکوید و هر و ها عورتی آفرد یعنی اوی کوا پیویسه که آفرد دای بپوشه لکاتی نویشه افرمه جگل دموچاو جگل دستی ابی هموی دای بپوشه و اما سنتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و خاتو عائشه فرموده که ابو داود روایتی کرده فرمه لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار واتسري داو پوشي قاچي داو پوشي بله قاچي داو پوشي خوي داو پوشي امانا براسي آفرت برريكو بيكي بمشيوازا حيا و حرمتو بجواني نيوجاكاني بكاد بو اوي خواي قبره اللي ماني قبول بكاد ام دينا همي بعلم هاتو بمعلومات هاتو لخو مانو شد هلنا بشيرين وشد بازناكن استقبال القبلة اتفق العلماء على أنه يجب على المصلي أن يستقبل القبلة الكعبة واجب لسر مسلمان اتفاقهم مذهب كانك وهيج مذهبك إسلام خلافين ككعبي في روسكرا وبالرمزي مسلمان وبوب أو بلينيك في غمر صلى الله عليه وسلم يمين الله خواهي قورا يا أبا يمين الله بليني خواهي قورا كوا خواهي قورا داينا وكأمر رويتيكين ورمزيك بو اتفاق مسلمانان لسر زبيك هميان رؤك انا او كعبي بيروزا كبيغمر صلى الله عليه وسلم فرمي كعبي بيروز براسي اوشتيك بو قبليك بو كخواي قورا دايب امتي بيغمر صلى الله عليه وسلم امتكاني تربيان نزاني وكو خير وبركاتي دراب امتي بيغمر صلى الله عليه وسلم ان شاء الله لسيشمي داهاتو وقر ان شاء الله خواي قورا فرصتي دا بابتك تواوكين خواهی گوره کارو بر کارمان با آسان بکاتو لم قيران نارحتيانا ولم قرمي هامين جبمان پارزي خواهي قورا همو يلا يساخو سلامت كاتو بتايبتي او بررزاني پيونديان بيو کردين خواهي قورا خير و بركت برجي بسر همو لايكا بتايبتي اوانا خواهي قورا لا ماندا لهمو بلاو مصيبتو خرابة كاريو نارحتيك هي دنيا و قيامت ولا تكمان آودان بيت جين قو جيان من پارز راو بيه پوشو پاوانا كان من ان شاء الله پارز راو بيتو همو لايك بسود و بق کلکو خازان جواب جين لناو ملت كمان ان شاء الله خواهي قورا همو لايك بيكي شو مشكيلة بكاتو او مالو خيزانانش كي شياني خواهي قورا بوين حل بكاتو ليك حالي ببن ان شاء الله تعالى واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستانه خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادت فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره لگل منبر فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانوا محرابی جیانوا بانگوازی زولالو همت بخشی زانانی منبر و محرابکانی کردستان و جیانوا آسوده دلکان با پیوی القلاوی پر لحکمت و امرجگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک بو خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیریم تا بر مجده فبشر عباد بکنیم.

برنامج هواري محرة. هواري محراب آسویا کلمی جو تیروژیا کلا ناسنامی کردستان سوراخی کلا رابردو گشتیا کبناو شارو گندکانی کردستان ده هواری محراب شنبایا کلا ناسیمی هن راوی جوان گلدانی کلا جیانی نوداران البومیا کبو آشنا

تنها بناوی خوای گوره بی سرانی برایس خوش رویستان سلاوی خوای گوره تان لیبه خو منظور بخوش حال ازانین که واجاری که در پیتان دگه نوا با پیشکش کردنی برنامه هواری محراب هیوادارین که واکاتی که خوش و بسودی لگلده بسر برن لهر لایک دان جوی بیسمان دن.

0: بیسرانی بارایس خوشویستان لگل بالند کوچل یکانی کردستان دا رودکینا کردستانی رجحالاتو پختیک لامیجوی گندی سادواتان پیشکش دکین گندی سادوا گندی که دلگیرو خوشی سرسنورو نوچه مریوان و ماوی 15 کیلومتر لشاری مریوان و دورو لا روی حلکوتی جغرافیا و دکویتا بشی رجحالاتی شاری پینجوین نزیگ لا باشماخ لا بشی رجحالاتی و گندی کانی میران و لا بشی رجح آوای و گندی باشماخ و لا باکوری و گندی میراوای و لا بشی باشوری و گندکانی لیو مرانه سرطای آودان کدنوی گندی ساده و زور دیرینو دا گرهت و با سردمی پیشهاتنی آینی پیروزی اسلام با بلگو آماجه او شنوارانی که و لدورو بری گندکدان وک گلاجانی گندکا که لسر تفال که کدایا بناوی قلاکا لآوائی دا لکاتی گل حلکندن دا هومی گوری تیدا بین راو که و ایسکی مرووی تیدا دوز راو تاو جگلوش قلاکا شوینی فرمانده اوکاتی حکومداری دا سالات داران بوا هر وحال بشی باشورو خواری آوائی و قلای کی تری تیدای بناوی قلای توراخ تپا کوا ناوی کی ترکیه باواتای تپالکه کی خاکی سر تپالکه کش تختایی و ماوی کیلومترونی میک لآوائی و دورا هندیک لناوی گندکانی او ناوچه ترکیه کلوانه سردمی ترک ناو نرابن وک باشماغ واتا کوش ساوجی واتا کانی سارد ینگی جا واتا تاریک شو لو سردمانه دا ململانی دا صلات لناو چک دا بوا بشیوازک اوانی دا صلات دارو حکم دار بون هر خویان لناو چک دا نشتجه بون پاشتر با هوی آلو گوری دا صلاتو تیا پرینی روشگار و چند بنمالک لگوندی سادوا دا نشتجه بون وک صوفی احمد، حاجی خلیفه، احامولود، ملافرچ، عبی منیش، درویش احمد و صوفی رحیم و چند بنمالایی که برزی تر نوی گندی ساده و بپی نسراوی زانه و نسر و مفسیری گوری کردوسان ما مستع عبدالکریمی مدرس کلکتیبی بنمالای زانیاران دا هاتوا لباسی زانه نوداری ساده و جناب حاجی ملا سعید باوکی زانای آینی و شاعر و ادیب و گوری نوچکا مامستا محمد یوسف رهنمون که استا نشتجه شاری سلیمانیا خوای گورا پایداریان بکا لوکتی بدا با سعد آوا ناوی بردو و لزمانی فارسی دا با سعد آباد ناسرا و لکردواری دا با ساوا علین کاتی خوای سعد دین ناویک آودانی کردو تا و سعد آوا بو با سید آوا بو با سادوا لو سرت آوا کوا خلکی تیدا نشتجه بو با کولکو تیمان خانیوان کردو تاو لهندگ ناوچا پیدالین کولید دواتر با قرو بردو خشت بنیاد نراو با دارو پردو سری گیراو با شوازیک شوینی آجال بخیو کدن لخانوکان و نزیگ بو دانشتوانی زوربه گندکان با کشتو کالی و آجال داری و بجیوی جانیان بردوت سر با دغلودانو ترکالو بیستانو هر وها راده برهمی بشی خویانی کردو لو سردمی دانشتوانی گندک دا باراشیان لعاشی شیق قاسم هاری و لبردم گندی بناوستو تدابو دواتر لپنای گندک دا خویان آشکیان بنیاد ناو هاتو چو کاروانیان سرتا بوشاری پینجوین بوا دواتر بوشاری مریوانو با پیداویستی روزانه سودیان لوشنانه ورگرتوه. دوروبری آوائی ساوه دا چند کارزی که تی دای کوا لچن ریزبیر یک پیگهاتو و زور کنو اوان پی الین قنات. لسردم دیرینکان دا کباگکان و شیخکان لگندک دا بوندی و خانی تی دا بو بودانشنی کار شوانو بسر بردنی روتی جارانی کردواری. دا بونری تی جنو جن خوازی ام گنده لسرتا و جن بجن بوا تا دواتر باوی نماو در سردمی آودانی جاران دا مزگوت و حجره تی دا بو زانای بناوبان حاجی ملا سعید لو گنده دا نشتجه بو و مدرسه و حجره و فقه تی دا بو فقه باشی پیگیندو لناوچه مریوان دا ناوبانجی دیار بوا. کتابخانش دا سالی 1340 هتاوی برانبر بسالی 1961 زاینی بنیاد نراو ما مستکانی اوکاتا لتاران و سنو مریوان و اردبیل و هاتون. بوکاتی رمضان بدل گرمی و دلپاکی براین کرد و شوازک لکاتی جادورین کار کردن دا براجو بون. کاتی خوی گندی سادوا آواره بون و تاکو ترا مالی تیدا ماوتا و اوانش که آواره بون رویان کردو تا بیالو برقلا. دواتر لپاش نمانی شر 8 سال عراق ایران روش با روش آودانی زیادر بو. استا همو جور خزمت گزاری که جیانی تیا دابین کراوا هیوای جیانی که خوش و بختوری و آودانی همیشهی با تواوی گندی ساوا دخوازی.
1: شنی هوار
0: شاری خاموشان شویک لخوما رم کوت شاره عجب چه شاره لروی کناره یدنگ شومات لروی دا دیار بو با مزاری جین کوتا هوار بو کپو آرام و شوی رنخاکی پیدا پشراب و بگیسامناکی خاموش به جولا نمبینی ریبوار تنرابو بمال نیبامو بوار خانوی یک جورو لجر زمین بو دیواری گلو سقفی بردین بو تنها بو کسک ریپی دراو کموری مرگی بو حل کنراو لویا ابیتا کسی هاو شاری لگلی دای نامی کرداری گوماری حقا گواهی دره نمامی زر یا باخ پربره هرچی کلا و لکلگی دنیا لچاکو خراب کرده دزنیا آشکرا ابی کلو بارکی آودان ابی نوهوار دین پیشوازی فریشته خواهی با دیاری کردن شونی کتایی گرته تمنی لی ادره توا درگای مافی خوی با کریه تو چارنوز دیارا مالی برزخا خوشی بهشتا و تالی دوزخا یا آسوده یا خود بحالا تا کاتی حشر ولا ام مالا هرچندم روانی لم سر بو او سر کسم نبینی سر بینی تدر صلاو یکم کرد بدل پریشان لدانشتوانی شاری خاموشان ولام اگنبو بیدنگو سرسام بیرم کردوا تاویک اپسام وتم داهاتو ایمش وگ ایو ابین بهاو دم همو پیکوا گر شوین ما بی لمشار گورا ابین میوان لمشوینو دورا داخی گرانم مروف دل رقین ازانین مردن حیا بیاقین کوچی دوائی تمن نخین و بیر جیانی کود کردوین دنیای غفلت گیر کاتی را پریم جازانیم خوا کاتی بربانگو کوتایی شوا سپاسی خوام کرد که هشتا ماوم مولتی کاری چاکی پیدا.

0: بیسرانی بارس عزیزان بواری زانستا شرعیکان لکردوسان دا هل دیرین زمان و پانتای کی رهای لازور بی ناوچکانی کردوسان دا گرتو تو و لگندو شارکان دا مزگوتو حجرو خانقاکان بونتا قطاب خانی پیگیان دنی دیان فقی و مستعدو زاناو تار بیجو کساتی بناو بانگو علامه سردم بو خزمت با محرابو آشنا کردن و بیر فراوانی جماوری مسلمان هندگ لو زاناو بلیمتانا بهوی خویندن حجرو آشنا بون لگل شعری شاعرانی کرد بونتا ادیبو هوگری شعر و تنانت شاعری سرکوتو یکی اگلوانا زاناو ادیبی گورا برعز مامستا محمد یوسف رهنمون ناسراو با کوچرا کوال سالی 1949 زاینی لآوائی ساوای کردوسانی روشحالات لدائق بوو تواوی قناعکانی خویندنی زانستا شرعکانی تواو کردوو چندین شوین گراوو آشنایتی لگل زمانی فارسی ورگرانو شعر و ادب دا پیدا کردوو چند برهمه کی نوازه پیشکش با کتیب خانه کردی کردوو چندیدارو چاو پیکو دنی لرادیوکان دا لگل دا ساس کراوو شعری بلاو کردوتو لو باره و امدیدارتان پیشکش دکید.
1: مانسا جانم کارتر باش
2: جانم باش که طالب
1: حسا که این سرطا خودتان بناسین با برنامه هواری محراب
2: ملا بنده ناو محمد یوسف اگر توزی سرکو محمد یوسف سعید عبدالله خوامرات کریم رسول مولانم
1: سالی چند لدائق بوی لکوه
2: 1949 لدائق بوم لساوا
1: که چوی تتبر خویندنی آینی
2: اللهی لبروی من کرملابوم لوچه نگیش محو سال باوکم بای نوسیم الف بی تی فی جیم حی یا الله یا فتاح یا رزاق یا علیم تل وقتو دستم پی کرد ورش رحو سالانا
1: چانه لای باوکت خویندو تو دوائیتر روک دو تا چوی با خوینده
2: اللهی لخزمتی باوکم قرآنم خویندو و لدوائی احمدیم خوندو و کتب کانی امام ساملا کریم ایمان و اسلام و اساسی سعادت و امجار کتبی که هیچ الحدیثی که غمر صلی الله علیه و سلم لو بابتانا اوانم خوندو و امجار گلستانم خوندو و بوستانم خوندو و لدوائی ها لده کنزی که ده خومن بنای باشمخ روشتم با او با مکتب ل سه واری انجام دادم سه چوال چواریشم لبه ورگ لبه خوندو دوای هات ما ام جاره لای باک مولای فقیه عوامی لکانم خوندو تصریف زنجانیم خوندو وکوتم جاری پیشوش احمدیم خوندو کتبی کی بنامی نصاب الصبیان نصاب الصبیان وکو احمدی عربی با کردیه امش عربی با فارسیه تبه کی زور زور خوش و سیره که علی همی گوید ابو نصر فراهی کتاب من بخنگر علم خواهی علی ابو نصر فراهانی علی تبه من خنگر علم تبه تقریبا امانم خوندو و رای و دستم کر با انموزج و ایتر لانموزج باولاو لمالی خواه من در چون با ده کلنزی کی مریوان بناوی زونا و کشم خریف لبی رجعتو علا حال دائما اصم الازایدی اشعاری تقریبا اون موزجه کم تواو کردو دیستانو هات مو با مالو جاره کتر او ماموسا لو دید درچو چو دی کتر دیستانو روشم خزمتی دیستان تنششمان کتر لبی بومو پاش او هات مو با مالو صمدیه کتبی که لنحوه پیالان صمدیه کم خوندو دوائی روشن بو باشماخ مانسام الله محمه یک فنای مانسام الله محمه زینب هبو لخدمتی اوه تصریفی ملا علیم خوند بالا دوائی و تصریفه کم تواو کرد لگل که اگبرایم مردوخیا یادی بخیر که ایسل سر جای وزور نخوشا آتین بو بشی عراق و بالا کرتی بی برمو لشانوری لخدمتی ماسا سیمجیه تقریباً دسم کرد به استعاره مدوام زدر استعاره کم خوندو بلان پیم شش ماه یکمان پیچو تا اوکات امجار روشتم با بانی بنوک و خدمتی ماسا سید احمد که امسال فوتی کرد به رحمت به تقریباً لخدمتی اوشه دسم کرد به کافیه مقدار کم لی خوندو دوائی ایمال لبید در چوین ناسا سید احمد پیابی که زور متواضع و عالمی که چاگ بو لم فرزي ما وصابوتي يا مدرجونتي والله من وتوما يوزيرك درقتي وانا يمرون وشاني كتر تروشتين كينا درو من بتايبتي خوم ثم بايوا لا ما اسم لا عبد الله بايوا اخت اللي بايوا ابو الدوايا هات مصو او نابنا وتقريبا مقدارك كافيه مخندو وتوكدني كافيه كجاري كتر چومو با ساوا کافی کم تواو کرد لیانه لای باو کمو ام جا ایتر کاتی نزدیک رمضان اگ بو موسا شیخ رحمی کان میران که شاعر کی زور باشه و بناوی شپول دیوانه کشی من کم کردو تو وقتی خوی رمضان اگ بو دوی اوام کرد کبتم خزمتی اراده خوا و فرمی دوی رمضان بیو اولو رمضان افوتی کرد بر رحمت بی انشاءالله دوی او روشتم با سیاناو لخدمتی ماموسای سیاناو کتبه که بنای فریده فریدم تواو کردو دعایی هات ما بردر رشل های ماموسا بلا محمی ملچور دستم کرد به منطق ماموسا زور لسری روشتو منش به طاقت بوم لو سر روشتنو ایتر چون با کانیسانان با خدمتی ماموسا ملا حمامین برحمت به انشاءالله با پلا باقیاتی علوم اسلامی هر لیو ها تاکو جمع جامعه و اوانه لای ماموسا به ماوی که کم چوار سالک تقریبا خوندمو به ناوی دینه کاتی من نوام نما لو دو سالش بو جنم هیا نابو فقیش بو دوائی هاتم بو قاینجا بوم به ملای قاینجا و سه چوار سالک دو سه سالک لقاینجا بومو
3: اجازه گوی لخزمتی چی آور بی؟
2: تقریبا اجازه کم مور نگرت بو تا دوائی ماموسا ملا حمامین تشريف هي انا بو ام دي ومنش لم دي وبومو كتبك ما بو هردوك من ريمان كوتا سيسايق ولخزمتيا بتفصيل او كتبهم خندو دوايا اتر ما مساش اجازة نامي كي بو نسي ومجلس وشتن بو نجيرا اجازة كي بو نسي مو اتر او اجازة بو زو ترش فيشترش لحفتا كان امتحان يقبو او كسانيه انتواني امتحان بدن تا بولي اخيري معهد منش امتحان ده تا بولي اخيري معهد قب ورقرامو سالي اخيري توما هلابجا لقل اوانا كبر رسمي لان ايان خند معهدكم تواو كردو وكوبلي شهاديكي معهدشم ورقرت
3: بابا چامز قودي تر كردو دوار قاينجا
2: تلا قاينجا مامو تا منزيكي حفتاو چوار كبيان نامي يانزي ازارو اوانا خند را يتدي سانو شرطة سيبيا كردو لمنطقي هلاب جو اوانه قصب دستی پیه کرد و مجبور بوین چار من نما روشتین بو روشتین منطقه پینجوین لپینجوین شش پینششمانی لده کابوین هر وکو لقومه و لکپری که دانشتین و دوائی که حتما بنگالی پینجوین نو سال لبنگالا بو یعنی لحفتاو چواره نزی که حفتاو چواره حتما تا بنگالا تا هشتاو دو هم جاردی سانو لب بنگلش لیمان قومه هاتم سیساق لسیساقش سالی کیش لیوی بومو تقریبا امجار هاتم با سلیمانی و که هاتم با سلیمانی ملاحمه خانقا که زودتری لسیساقا به تفصیل ناسی بوم هاتم ایره و اوش مزگوتی ملا امینی با دوزیمو لطوی ملک تقریبا اما هشتاکان تا هشتا و ششش لا توی ملک دوسیه سالگ لا توی ملک بوم جر عسکری برای کی پیگرتم اویتر تعیینش بوم اگر نشوم ای بو عسکری که فصلی آن کردم ل مالی مزگوتی شابوم دری آن کردم یا ابوابم چکم هلقتا کلمی جاشی پی اوتر آمانم پی نکراو ریکس یکسر رام کرد بو ایران ل ایرانش سالگ ل سنابم لدوائية هات ما مريوان شو ما مزجوتي عبد القادري جيلاني دوانزا صار اللي بيبوم هم جار اللي بيش هات ما مزجوتي بلال حبشي مجموعا بوبا بستوبين سال كملنا سنو مريوان ماموا 2012 هاتم بو سليماني ويسا حالي حاضر لسليماني لمزقوتي لنزيكي مزقوتي هجرتهم بلا ما تا ام تا استم حوالم كردوا مجرنو سر وظيفة كنان جرامو خانا نشنيشم بو كنان كردومو استل مدرسي كابناوي مدرسي شيداني آزادي نزيكي حفتا طلبة مانيو اجنو دا مدرس بنديك يكم لو مدرسانو شكرم اويو مجموعه براودوسش هاتون بوين بو بو يرا درس يعني لاب خندو تا اسم ممكن د 12 كتاب يعني خندو بي استاج دوشمل سرسش مكان دين اتر توابي بلستان مان خندو بوستان مان خندو ادبياتي كردي مان خندو نالي مان رافا كردو مولوي مان رافا كردو استا خريكي بزمي حضور ك شرحي بشي فارسي ديواني محوي خوم دامناوه يسال خريكي خواندني اوه
3: كمان دريجو سرکوتو بي خواهد وره قوامه کر بي بيشترو تي باسي هاو سرگيري کر سالي چن هاو سرگيري کر دو چم ناوه
2: والله تقريبا هاو سرگيريم وكوتي لتماني حبا هجد سالي هاو سرگيريم کردو لپاش سالي منالي يكم من بوه کر رؤو في ناوه دو منالي تريش من بوه يتواه مجموعا سيا كرمانه
3: ماو سيان حزق انو بزانين برستان شاعر وأديب كيد صداوة شعر نوسين وشويتني وبواري أدبي كردي
2: والله من هر لمن عليا باكم أدبياتي كيباشي زاني ووفو أرزم كردي قلستانو بوستان من خزمتي أخوين دوا بتر هل أم جار كتابي قانع أو كتاباني كقانع خوي لزماني خويا شافي كردبو وكو قلالي مريوان وشاخي هورامان ودشتي قرميان و ام چواسه چواریک هر لمنالی اوانه مخندو زوقی شعرم هبو تا لکوتایی لکانستانانش که ام خوند دیوانی ماموسا شپول به هر جوری بود دریجه اوید پیدا بو منش هموم نوسی و زوقی کم بو پیدا بو اونچنه اولین پرز شعرم لینا خوند
3: کی توانیو تا شعر بنوسی ببیر نایا؟
2: تقریبا اوید لتمنی بیس ساله
3: بالا بالا تا ایست چند نسراو هیو دیوانو چاب کردوه؟
2: واللهی نسراو کانی من زایو جنابت خود زانی چاب کردن و کتیب و نوسین و اوانه زور زور قرسن ولام اوی که تا ایست چاب کرابه دیوانی کمهی بناوی دیوانی کوچر کتیبی کمهی بناوی بزمی حضور شرحی بشی فارسی دیوانی محویه ام جاره کتیبی کمهی بناوی كبوش الرشاد نسريت نسراو ملاو بكري مصنف نسويتي افتابينا شرحي اوشم كردوو امانا منا شاب كراو جيان نامي خوشم شاب كردوو كنام ناوي ازغكاني جيانم
3: كتابي كي تازه تن هي لقل كاك حاجي جلال طاهيري توت اغاز اوت شيو ناوي شيو
2: والله يا كتابه ناوي اما يهم لخدمتي ناوي جيان نامي سرورمان لناو سوزی هون راو دا اما لحو هزار بیت جیانامی فی غمر من بشعری کردی نوسی و علیه الصلاة والسلام من مکم تواب کردو کاک جلالش مدینه و تاک و تایی جیانی فی غمر و فوتی فی غمر
3: اما هیوای تمندرژی بو خوازین هیوادارین داوال خواه گوره کن سرکوتو و سرفراز بی
2: نگل جنابشتان خواه گوره لهمو لایک من خوش بیو یارمتی من دابو انجام دانی کاری خیر و دین و دنیا من

دنوسره للای خدا آستیان برز دکریتوا بوی اوان رید پیون خودن وینن بو نوی جواز لکار دهینن لو کاروان ایمان یدا جنامینن دلنیان نویجی جماعت چلکی گناه دشواتوا که نویجکی باشترین به همویان و خواه پاداشتیان دداتوا وای لو کسی ببردوام درگای مزگل دکاتوا جار لدوای جار پیمان لگل خدا دا نویدکاتوا رجال لا تلهیهم بدنگی بانگ راب ابنوا يحبون أن يتطهروا أي حزناكا لصلفو شقلي قناه فاق ببنوا ليجزيهم الله هميان ليورد جيري ويزيدهم من فضله وهار يزيان ليدجيري لقيام الدا سرفرازم شاد بختور سازم روسبين وبوستا يشدم برازم اوان دپلیان برزا لمحشرا همو خلکی آواد با اوان دخوازن دنگی بانگ ده ورن بو مزگود غار کن نفسو شیطان تارو مار کن کشکی تقوالنا و دلتان دا دیوار کن درکی گناه لکارنامتان بجار کن بسرسکی ریمز گوتا خوتان لآگر رزگار کن دنگی بانگ دیاران هستن دنگی بانگ دیاران هستن ورن لریزی جماعت راب وستن مزگو دین تان قایم دکا لکاریزی مزگو توا او بو باخی جین حل بستن مزگو جین تان تایم دکا دنگی بانگ و مجدی بهشت من رو دینه اوی دید با دستی دینه اوی نیت لکاروانی الراکعون الساجدون جده مینه وای لو کسی هر نیت تا کات یدم ریو خلق بسر شان دیهنه مزگود بازار روحا دس آیاران بین مشتری ام بازار دکان ابن لیرکور عارفان دس آورن لگل ام عارفان ابن مزگود یعنی ایمانیا بین اندامی ام یعنبن باخشه ای که بهشتیا ایوشورن لم باخشدا پروانبن اوا بانگویش هر وخو بیلال دیتا گو بانگ دکا لمنو لتو پیمان دلی بکا وخو دزنویش بشو زو برو مزگود برو پاییزی مرگ نزی که خود بکا کو بم دنیا ما بدس خرو لوانا ما بغافلن لقل مزقود نايان كري وسركن صلن لوانا بك بيدارن وأهلي دلن جغافلان تبيداران هردو لايان دمرن وميواني قلن بلام لقوري تنياي اوان لچالي آقرنو امان لنا وباغي قلن كوات الروجة يان شوا كاتي إيش يان كاتي خوا كبان قد بيست زور يا كوا وازبين لو كارو خوا شنك آزيز كلمز قوتاي ميواني ميواني خواي مهرباني لريزي سجد براني لپيري پیغمبراني دبي خود بخمالكي تاکی عزیزکم تاکی بولم خیر خود بیا بشکی بوادکی خود دست خروی دنیا مکا گر دولمندیان پاشای حاک امردی و تنیا لگرد آباک شای

دستان بکیت چراو روناکیو نوری دلکان من خوایا او قرآن بگیری لبهاری همیشه دلکان من بردوام با قرآن دلکان من زاخو دراو بی چاو من بنوری رج راو بی پروردگار زمان و زار من با آیت پیرو زکانی ترو پاراو بی خوایا در روژی دوائی دا شفاعتی او قرآن من پی بفرموی لم دنیای دا حوالی او قرآن من بردوام پی بفرمو تا لر روژی دوائیش دا تکای او قرآن من پی بفرموی خواهیان من یاری لو بند چاکو پاکانت کوا بجوانیو بدل پاکیو ویل آیت پیرو زکانی قرآن کی تو دا گرنو و بجوانی شوین کوتی دبنو لوی کوا داواد لی کردون بجی دهننو لوی کوا قد غد لی کردون لی دور دکونو خواهیان ببرزو پیروزیو ناوازهی ناو پیروز جوانه کانت لید دپاره نوا بو ناو پیروز جوانانه خود کوا خود رنمایت کردوید بویان پیمان دفرموی بناو کانم لیم بپاره نوا اسا خوایا پروردگار داوای دلی کد لیدکین کوا بو تو خاشع بیو بو تو بجوشیو بناوی تو پاراو ببی خوایا داوای زمانه کد لیدکین کوا بذکر و یادی تو ترو پاراو ببی خوایا داوای دلنیایی کی راستقیند لیدکین دلنیایی کی و همان پی بخشی که راستقیند بیو بدور بین لهر دو دلیک خوایا داوای باورو ایمانه کی دامزراود لیدکین که او باورو ایمانه لدل مانا بچس پیو به هیچ جورگ لفتنکانی جیان به حال دیر من دا نباو لسر ری دینداری و خواناسان سرد من نکاتو فتنکانی جیان لرم لامان ندا دسا خوایا هستی چودیری بردوامی لطفی خود من بردوام پی ببخشی تا بتوانی لهمو کاتو وقت یک دا رضا من دی تو لبر چاو بگرینو لبر حس کردن من بچاو دیری تو لهمو آنو ساتو کاتو وقت یک دا لهمو شوین یک دا تنها رضا من دی تو لبر چاو بگرینو لبر خاطری گوریو جلالتو عظمتو چاو دیری تو دز لگناهان حل گرینو لتاوان دور بکوینو نسا خوایا بردوام درود و صلاوات بنیره لسرگیانی پیغمبرو خیزان عزیزو پرلحشمتکانیو هاول بقدرو بوفاکانیو شوین کوتوانی سر ری دینداری تاوکو روژی دوائی

انسان ای آدمی زادی خوان هوش چی توی خلطان تا لرگای راز لبدی که هقوابو پابندی بی تو هرگیز لیلا ندی اوزا که هقوابو پابندی بی تو هرگیز لیلا ندی

0: جانا مي پیغمبر لقرآن فرمودا صحيحة كاندا
1: هیچ امتی بهندی امتی اسلامی باخی به پیغمبر کین دا علی الصلاة والسلام باخی به جانا مي ندا
0: جانا مي پیغمبر لقرآن فرمودا صحيحة كاندا زنجیر برنامه کا لرگه و ماماسا محمد ملافق شار زوری چار زمندکا بر جنامه پیشوا و قدوی مروویتی ام زنجیر برنامه نخش سازی جیانه با بو باشترین جیان کردن بی سری سات بساتی ام جیانامه پر لشکوه ببین
1: پیویست هر کسی دی بختور بی سرکوتو بی بهرور بی او جیانی او پیاب زن
0: جنامه پیغمبر لقرآن فرمود صحیح کانه
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد لألقيشين ولناسين جانا من پیغمبر عزيز عليه الصلاة والسلام قيشين وباسك رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم كتشريفنا وتشاري مدينة شاری مدینه گورانکاری بسرهات و ولی رب دعا و دوشین خلق تی کله به خلقانی آواره و دور ولاتی مکه لگل خلقانی ناو نشته جین او شاری مدینه ام آیت بونو ام تی کلبونو ام برایتی پیوسته بردی بناغی و دامزره بویه نظام شیدای دروس کرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم کنایه نظام المؤاخات و تبرایتی فرمیت آخو فی الله آخوینی آخوین لریوایتی که دهات و فرمی ببنا برای یکتر دودو یعنی دوان لگر یکا ببنا برای یکتر ابن عباس فرمی کان المهاجرون لما قدموا علی المدینة کاتی مهاجران و آورکانی دور ولات و آتهی مکه و اطراف هاتنا نوشاری مدینه و ورث المهاجری و الانصاری دون رحمه و این لیهات و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوانی ذکر ببرای یک او دوانا اتر میراتیشان لیکتر ابرد. اگر بمردایا نجنا که نم نالا که این نخزم که میراتی لیان ابرد، بس برای مسلمان که لیبرد. بلام دواتر خواهی گرو مهربان که وقتی مسلمانان باش بول زوای غزای بدر و ام یا سایه حل و شانو. مسئله سیلی رحم و چاکت کاری و آنها مایه و بلام مسئله میراتی تایبد با خزمان و که خوی جیجیر کرا ام میرات بردنه حل و شان دایو. لوانی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم کردنی برای یکتر نه یهندی گهات و فرمی ابو عبیده و ابو طلحه خالشی مدنی و ابو عبیده کلی جراحش خالشی مکه آخر بین سلمان و ابو الدرداء خالشی مدنی و سلمان اش دیار غیری مدنی بین انس و ابن مسعود کرده برای یکتر للاک و ابن مسعودی کرده برای زبیر که هر دو چان مهاجرینن للايش ثروة ابن مسعود كذا برأي أنس كأنصارية أما جوا سلمان كأم برأيتيا أكريس شنجار بوبي للرواية شي ابن كثيرة لبداية هاتوا كافرمين إخوانكم قد تركوا الأموال والأولاد وخرجوا إليكم برأيان تان وازيان مال ومناليان هناو سفريان كردوه هاتوا نثائر بولاي إيوها وكاريانك پیویز بو یاسایک دار رجلی بو وی که ام آورانه هست با بی کسی نکن بی نازی نکن هست کن که ایره ولاتی راستقینه خویانه ام راگیاندنی برایتی و جاردانی برایتی که دو جار بو لریوایتا که انا سافر مسی جار بو جاری چن لمالی ایمه بو صد کسی کده بو جاری دومیان لمزگو دیاروان جاری چی تر بو نوت کسی که بو و جاری چی تریش که واتا سی جار و کراو برایت یکش لسه چی بوا؟ لسه روی که برای راستقینه یکتر میراتی لیکتر دبن و همو شیوه ها و کاری و یارمتی و پرژیری با یکتر دستبر دکم لحل بجاردنی برای کانیش با یکتر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دولمان یک و فقیری دکر دبن یک با یک پارسنگ با بهیز یک و بهیز یک و با شیوه با چی باوی هستی دور ولاتی و آواری و بی کسی و بی نازی و هجاری و بی درتانی ورده ورده لما

قيمي جوزي رحمتي خوي لي بالكتابي الواب للصيبة أفرميم نيوش خوينان لقل نيوش كاني أنا بينج دور كفن أكرين بينج بشو خلقي نيوش خوين أكري بينج بشو أما عني كنيوش كن يكمين يان لي أو كثانيك والظالم من ظلم لخوانا كن أما نيوش خوينيش بلان تشون زلامك نجو آيات دف نيوش نجو آيات كاتي نيوش كي نيوش يكا دوان ناكا دف نيوش كي طاو نيا نيوش كي طاو نيا ركنيك يكا وچواري ناكا هر لكول يكاتوا أي فوتيني والحافل نيوش فوتيني را أما للاي خواي تبارك وتعالى خوا فنامان با أو السزا أدري أما السزا أدري أو جوري دوهم آقاي لنيوش كي ولركنكاني نيوش كي أبي بلام هیچ وقت دل آگای لنوش کنی چی و تو قصی لگل چه کردو نوش یعنی چی و بز کولی کردو تو راسا لکاتی خویا کردو دی راسا لالله اکبر و تا سلام مانو که شرطکانی نوشی هناو تا دی بس هز نازانه و دی چی نازانه قصی لگل چه کرد نازانه ام نوشی بو کرد ام نوشی نه امری چاکی پیکر نه لخلاپایی گردو امش راسا نوشی کردو بلام هر محاسبه اکلی لسر او ناطواوی نوش کی چون که پیغمبر صلی الله علیه و آله بعد امن داد لنوشا که قبولا که آگاد لی بو بعد امن داد بو آنوسرد غیری او بود نانوسرد جوری سه همینیان خلقی سه همینیان افرمید کسانی کن حدی نوش رکنکانی نوشی پرستوا حولیش ادا او وسوسه لکل خوی کاتو کاته که لنوش عدیت ری حول ادا چی بکا اگر حد هولا دا لكل خوي كاتو توزي آقاي لنوشا كي بي خيالي لاي نوشا كي بي بذاني وتي چي ديتو أرواتو خيالي لايتو خيالي لاي نيو اما يعني مرتبه فهمينة اما يعني إشالابو اي بيبا يعني خواي قورو قنا حكي لكل كاتو يعني لفري قرزار بارنابه ما عندهم هولي داوا افامي جوري چوارم خوي بو حاضر كات خوي آماده كردوب چوتا شرو لقل شيطان اذان الشيطان ايو الزفري بيبريم همو بدوای وسایل کان آگره. بذانه بچی امخشو عباد رو زده. بذانه نوش کی بچی قبول بیه. بچی طابه خوای گوره چون لی راضیه. بدوای حدیث آگره. پرسیار لو ما مستعکد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم که دز نوشی تازه اشوا مرد کانه زدی بو اوی بیت. یعنی بتوانه روبرو شیطان بتو. بوی رو رشی دیوانی خوانه بله کاتی نوش کیا. بو اوی نوش که پیغمبر صلی الله علیه و سلم زلامی وای نوش که آعاقو پرویک نوش که لولا کن عثمان. حد برز نابه تو لعثمان وكو پروي كراجا ينو بچ روشايا علن او نوشاكي ها خواب فوتين وكو او نوشو فوتانوا اما بو كثيك نوشاكي لكاتي خوانا كدو كينو ام زلامن هولا دابها مشوك اما پاداشي كي باشي لسر ورقره اما جوري چوارن بو جوري پنجمينيان او كثانن كالقل وتي الله اكبر وازاني ام دنيا كثي كي تيانا ماو لگل وچان کاتی نیوشا نبرا نخوشگ نا اولا نرفیق نتجارت ندنیا هیچی لبرچاو نامیند لگل وچی الله اکبر پر وردگاری او تا لبر تمیا لبر ناو چوانی وجهتو وچی للذی فطر السماوات والارض روی کدوتا روی اوزانی که عرض و عثمانه کانی روز کردوا مردنی خسوتا دوای خویوا بحج لای راسی تی جهنم لای چپیتی او تا لسر پر دی سرات و اوزانی او جنازکی خوی دانداو آخر نیوش لسر جنازکی خوی کات اما درجه اولیا کانی خواهد دور که عدنیوجی امثال من لحظار که عدنیوجی که کی غافل که آقای لنوش کانی نیا خیلی زیاد را دور که عدنیوجی آو پی ببرد را لعمر دا اتر واب بنا بهش توی بدر فی ناو چون که پیغمبر صلی الله علیه و سلمی خواهی لسر بی اثر می هچ کس دز نیوجی کی سنت یعنی باش بشوا از بخل وضو فی فی لدست و کدسی پیکر سی جار آو لدمی سی جار للوتی سی جار نموچاوی بر ریکو پیک سی جار قولی راسی سی جار قولی چپی حتاکو بطاوتی با بسم الله دستی پی کردو با شاید من کتایی پی هنو خیالی لای بو تنگاو نبو پیشتر خوی پا کردو تو تارتی کی باشی گرتو دعایی حلاثت پیغمبر صلی الله علیه افرمه دعایی که لدر نوشه که بوش و تی اشهدو ان لا اله الا الله وحده و لا شریک الله و اشهدو ان محمد عبده و رسوله دعایی و حسی دور که عد نوش که رکنوشتکانی بطاوتی بجه بینید آگای لنوشه که بی دور که عد کدو دقیقی پی اچید، سی دقیقی پی اچید علی هر هشت درگاکی به هشتی بو اکدتو پیلن لکم یعنو اچی تجورو بچور جورو تو ماوی سی دانه دقیق او دلو لگل خواه اگلا کرده و خو پا کرده و خواه گوره لیو قبول که پاک دکاتو بلا مهم اوی ایم امنو جانی که ایکین خیال من لای بی او دلو خیط بردمی پروردگارد
بو ماوي بينج دقا امدل محاولك للدنيا دا برنا شو روجا بيسو شوار ساعاتا بالن بيسو شوار ساعاتا هر بينج فرضك نيو ساعاتي بيناتي هر بينج فرضك نيو ساعاتي بيناتي بامني ساعاتا بو فروردگار بين بامني ساعاتا هر چونك ما كردو محاولة بكين خيال ما لاي نوشا كبيو حقي خوي بيني خاشع بونيج لنوشا دروز بوني او خشوعا لنوشا زانا كان فرميانا سير ريغة چاري هي بسي هو كارك ريد كيش الله عرضي جناب تانية كميستا سير ريغة چارة هي سير شواتي ابي بيگري نبر امي مسلمان هج كز ايوه خاشع بي لنوشا او كسي ايوه نوشا كي نوشا بي رسولي با ديواني خوايبكا نوشا بي كلا پیغمري عبرسي صلاة والسلامي خوان لسر بي سيوتان يا رسول الله اي پیغمري خوا خوشوسترين عمل للاي خواتشيا خوشوسترين عمل ايما بيكين للاي خواتشيا فمي الصلاة لوقتها وتي نرجع كان لكاتي خواه بيكي وتيان ثم ايو اي باش اوا لدواي اوا فمي بر الوالدين شاكا لقل داي كوباو كابكي وتيان ثم ايو اي لدواي اوا فمي الجهاد في سبيل الله انجا جهاد كردن لبيناي خواه يعني تصور كن نوش لكاتي خويا هيج عملكي بيناغاتا وخوشويسترين شتيشا للاي خوا نوش لكاتي خويا هيج عملكي بيناغاتا وخوشويسترين شتيشا للاي خوا خوشويسترين شتيشا للاي خوا

0: بیسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویره شهر سلیمانی دورو بری
1: الله اکبر الله اکبر

0: الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هیل پیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد
3: صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

ای او کسانی ایمان و باورتان بخواو پیغمبرکی هنوا زور یادی خواب کنو نوی خوا زور بینه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بطایبت بو او کسی که بطمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زرده.

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

رادیو محراب ام برنامه ایمانیتان پیشکش دکه لا آماده و پیشکش کرنی برس ما مستا شمال مفتی رحمتی خوایلی بی

با بیسرانی برز و خوشویست من لرد و شراشکی تکیه و چمچمال و پینجوی نو نوچکانی دوروبری و دشتی شارزور دتوانن لسر شپالی اف ام با فریکوینسی 98.5 مگاهرتز گویل رادیوی محراب برند. رادیوی محراب دنگیگ با ایمان، دنگیگ با جیان. رادیوی محراب.

0: بیسرانی برزو باوردار استا گویل چن آیتی که قرآنی پیروز دگرین لسوره النمل بعد دنگی محمسای قرآن خوین شحات محمد انور.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتوا کاتی کداوای بهانه هاتنی لبکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کل سرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداته آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا بیگمان نیه ولام ای و کم پندور اگر نوبیر اکنوا وی آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خواده انه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هركات بندكانم لباري من برسيار ليدكن آیا من دورم لیانه و یا خود نزیک دبی بزنن من زور نزیکم لیانه و بهانه و پارانه و دعا گویانه و دیمو ولامیان ددم و هر کد لیم بپارینه و دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنه و فرمانه کانم پشتگوی نخن و باوری تواو بتویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکنم.

0: بیسرانی باوردار و برزو خوشویست استاش فرمون اوی برزو بانگی مغرب با آسوی شهر سلیمانی و دورو بریم.
1: الله اکبر الله اکبر

بانگم دکا بانگ بانگم دکا خوا بچم یا نچم بانگم دکا بانگ برو آفاقی آسمانی شهود بجیر سیبری عرشی کبریا بانگم دکا بانگ کوری تحلیلی کنار گورکان بطال کم بطال برو شپولی آواز کی تر لتسبیحاتو آلقی گردونی ذکری پر لحال بانگم دکا بانگ بشکینم توقو تلیسمو تلبند بمرزوبوم عشق و آزادی بفرم بشابال بانگم دکا بانگ روور بگیرم لروی گومی لیل چاوم ببرم جیلوی روی جوانی روی جوانی جوانی تنیا ناوی کی لنیو آوینی همو خلقتا نمایان نخشی بانگم دکاتا محیا و مماتم بکم قربانی قربانی ذاتی مرگو جیانی به ایم بخشی بانگم دکا بانگ بتینی تیشکی آیی مدسر کفنی کفتهی زیوال زیوال کم روحم بدم برف واری فیضی بپوشم برگی احرام حرم بجذبه مانگی دوری محراب گشتی آسمانی پر لبروچ کم بسر جگپی شینی مبعوسا برو نشینگی ملک عروچ کم بانگم دکا بانگ دعای بکم بکو مسر ری ریگی رندانی نقم نشانی ناز و نعمت بون لأفتادهی کوت نسر پی بانگم دکا بانگ دعا کم خوایا لوجود و بروی عدم سراب نمبا دعای کوا کروبیانی دورو بری عرش پیالی آمین حلدن بدوایا بانگم دکا بانگ بونه و ظلمتی یکم منزلو شیوانی رنگی سیمای محشرم لنوری بیچون تیل ماسک با سر رنگ و روم برم بانگم دکاتو هنگاو به هنگاو دیت پیشوا بوی راک شاوم دستی رحمتی با دست حل برم یا لکرنوشا ببمو بخول خولی مزرای برجه بسریا مهرو حیبتی بانگم دکا بانگ برو مقامی برزی شهادت نک با آماجی پنجی پوخلم بخوینی دلی کن کنو لدلت بانگم دکا خوا تا بدنگی خوم صلاواتی بدم لروح حضرت بانگم دکا بانگ تا بدستی خوم سلامی بکم لجمعی ملک بانگم دکا خوا خوای شیوی پیروز کموسای بانگ کرد لروی نازوه ناوی نعلی پیو آسای دستی برد ببرقو شوق او موسای مرد موسای کی تر لدائک بووا او عصای کوت عصای کی تر صوز بووا بانگم دکا خوا خوای ابراهیم کبانگی لیکرد راس بور اویای تو او ابراهیمی لبوتی بانگا وگ در درو شاو رنگی دایوا ملک و ملکوت موج ادا لبانگ برو احیابون نک آوی حیات برو کوسرو برو خواردنی بری دنیای لداروی خلود دل کیلو کاسی کام هوایا جزبنای گره آبو صدایا کیری کام تیره لتیری ابلیس نشعی نبشکوی بونی و نگایا تنشکستی کام بارو بلایا تنگتاوی کام بیعو شرایا سرپینا کوی بو نفخ سپیا دست رانا گره بو او سودایا قسوت قسوت دلی لای حضرت عرشبو رحمان بی خورپ و ترپه پلو پو بسراو لجیر پی شیطان حسرت حسرت روحی لنفخی بی گردی سبحان ببون کوتبی بونی نجاست آلود دامان خوم بانگدکا خوم امرو استاکا بچم یا نچم روحم بانگدکا سبی دو سبی بچه یا نچه آسمان او دمی بانگی رجعی دورکاتوا زمین سران سر با انا لله دنگ داتوا زمین سران سر
بإنا لله دنگ داتا.

چی ریمان لید گرید باور نهینین بخداو باوی بو من هاتو لحق و راستی یوادارشین که پروردگار من بمان خاتن نیو ریزی چاکان و گنجاوان بو خدا پرستی.

جابهوی او گفتار بجهیان پاداشتی دانوا باوی با خکانی بهشتیان پیدا بخشید کچندها روبار بجر درخت کانی ده درواد هاوری لگل جیانی همیشه یون براودا هر بوشه ویشه پاداشتی چاک کاران.

خدا لیتان ناگرد کاتیک بسادی سوند بدم تان داد دیتو لسری راهاتون بلکول لو سوندانتان دا پرسیتوا کبیرو هشتان لای هبو بو مبسته گوتو تانا جا کفارتیو جوار سوندانا نانو خوراک دانا بدا کسی هجار بشیوه چی مام ناوندی کبو خاو خیزانتان سرفی دکن یا خود پشت کردنویان یا خود آزاد کردنی بندیک اگر بوی اوی توانای اوشتانی نبو با سی روش بر روشو بید او کفارتی سویندکان تانا کاتیک سویندخونو نای بنا سر جاتا دا توانن سویندکان تان بپاریزنو میانش چینن ابو شیوی خدا آیتکانی خویتان با روندکاتوا با اوی سپاس گزاری بکن.

براستی شیطان هر دیوید لرگی عرق و قمار و دجمنایتی و بغز و کین بخات نوانتان و لیاد کردنی خدا و ناو پیرو زکانی ویلتان بکات. هر وها سستو تملتان بکات لانجام دانی نویجکانتان بشینهی. آیا ایتر بس نیا؟ آیا کل نادن؟ جا هر کم آیت پیرو زهات خوار و جار درا بناو شاری مدینه دا که عرق حرام کراوا. او سا ایمان داران قرابو گوزو دیزو هرچی عرقی تیدابو رشتیان کولان.

ای ایمان داران، فرمان برداری خدا بن، فرمان برداری پیغمبریش بنو وریا بنو آگادار بن، نکن سر پیچی لفرمانو رنمو یکانیان بکن. جا اگر پشت حلکنو یا خیب بن، او بزانن براسی کاری پیغمبری ایما تنها را گندنی آشکراو رونی پیامکیا.

هیچ گناهیگ نیه لسر اوانهی که باوریان هنوو کرداره چاکه کانیان انجام داول لوی که خواردویانو خواردویانتو پیش حرام کردنیان کاته خویان پارست بید لحرامی او سردمو بروایان هبو بیتو کرداره چاکه کانیان انجام دا بیتو پاشان لتازه حرام کراوکانش خویان پارست بیتو باوریان هنو بید لدوائی دا خویان پارست بیتو بردوامش بوبن لسر چاکه کردن خداش تاک کارانی خوش دوید چاو پوشی لرابردویان دکات.

راو کردنو خواردنی زندورانی دریایی بوتان حلال کراوا لبرسودی ایوو او کسانش کل سفردانو راوی زندورانی دشتی و چیوی لیتان حراما حتا لإحرام دابن لو خدای بترسن که هر بولای او کودکرنوا بوله پرسینوا.

0: چاک بزانن براستی خدا تول سینر یچی تندو تیجه لیاخیه کن اروها بگمان لی خوشبو مهربانه بو ایمان داران
1: ما علی الرسول الا البلاغ والله یعلم ما تبدون و ما تکتمون
0: پیغمبر هیچی لسر نیه جگل را گندنی پیامی خدا هر خدا خویشی دزاند بوی دری دخن بوش دیشار نوا لکردارو گفتارو نیتن

ای پیغمبر پیان بله پیسو پاگ یکسان نین هرچند زوریتی او پیس سرنزی را چشا بید کواتا ای هوشمندان لخدا بترسنو پارس کاربن بو اوی سرفراز و سرکوتوبن.

0: ای اوانی باورتان هیناوا پرسیار مکن لهندیک شد که اگر آشکرا بکرد بوتان سغلط تان دکات خو اگر پرسیار بکن درباریان لکاتی دا بزندنی قرآن دا او بوتان آشکرا دکرد خدا تاو پوشی لی کردونو باسی نکردون خداش لی خوش بو بحلم و حوصله
1: قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين
0: بگومان کسانک پیش او پرسیاریان درباریان کرد پاشان که بویان رونده بوا برواین پی نده کردو پی بی باور بون کواتا ایوه و

0: هرکاتیک پیان بوت رید ورن بولای اوی خدا دای بزند وو ورن بولای پیغمبریش بو اوی داوری بکاد لنیوان تاندا او دلین هر او برنامه ایمان بس کبا و با پیران من لسری بونو لما مستور را بران من و فیری بوینو بو من ماوتوا آیا اگر کاتی چیش باوانو ما مستاینیان هیچ شتیگ لحرام و حلال نزانو رین مویش ورنگرن او هر شوینیان دکون؟
1: Yeah.

ای اوانی باورتان هیناوا همیشه بردوام سرگرمی پروردی خوتان بنو مترسن چون که اوانی گمران ناتوانن زیانتان لیبدن اگر ایوه بچاچی ریبازی هدایتو خدا ناسی تان گرتویت بر دلنیابن گرانوی هموشتیک بولای خدایا سرانجام حوالی همو او کارو کردوانتان داداته که انجامی ددن.

ای اوانی باورتان هنوا کات یک نشانی مرگ و مردن لکسیکتان درکوت شایتی نیوانتان با دو کس بن لکاتی وصیت کده دو کسی داد پرور بن لخوتان یان دو کسی تر جگه لخوتان اگر ایوا با بازرگانی وشتی تر سفرتان کرد لولاد دو جا مردن یخی گرتن اگر دو دل بون لدو شایت که اوان رایان گرن لدوی نویجی عصر سوین بخون بخداو بلین ایمه سوین ده کمان به هیچ نرخیگ ناگوری نوا با سوین بو خورا وکن نزیگترین خزمیش بید لراستی لا نادین ایمه شاید یک که بو خدا انجام من داون نای شاری نوا ونی ناکین چون که براستی اگر واب کین او کوابو بیگو من لرزی تاوان باران دین.

خو اگر در کود او دو شایتی پیشو درویان کردو و خویان گناه بار کردو او دو کسی تر لخزمی نزی چیستم لیکراوی مردوکا لجاتی اوان آماده بکرینو انجا سوین بخدا بخونو بلین که براستی شایتی ایمن لشایتی اوان راسترو دروستره ایما هیچ تمو دست دریج یک من نکردو و تماع من لمال دانیه خو اگر نیت من وابد او براستی کوابو ایمش لرزی استم کاران دا

اوی که بازکران زیگترین و شیاوترین شوازه بو شایتی جبجه کردن بو اوی سویند و شایت یکان بر راستی بدرین لبر خدا یا لترسی آب روچونی بدرو خسنوی سویندکانیان تا ما فی کز نفوتید لخدا بترسنو جه بگرن بو همو رین مویی چی خیر خداش هدایت و رین مویی هوزو قومی تاوان بارو گناهکارو لسنور درچو نادات.

0: روجیک دید خدا همو پیغمبران کودکاتوا اینجا پیانده فرموید چون ولامتان درای و خلچی حلویستیان چون ببرن برتان تا چرا دیگ هاتن بدم تانوا لسامناچی او روجو بهوی دلنیاییان لزانیاری بیس نوری خدایی وطیان اما نازانینو هیچ شارزای یکمان نیا براستی خدای تو هر خود آگاد لهمونی هنیو شعراوکانو بهمو پنهانیک دزانید
1: اذ

لناو همو پیغمبران دار رو با عیسای کری مریم خدا فرموی ای عیسای کری مریم یادی او نازو نعمتی من بکر و کرجاندم بسر خوتو دای کد کاتگ من بهوی فرشته جبرائیلی پیروز و پشتیوانیم لیه کردید او کاتی لبیش کداو با پیریش بروانی قصد بو خلچی دا کرد هر وحال لکاتگ فیری نوسینو دانایو توراتو انجیلم کردید کاتی چیش لقر وک شیوی بالنده دروز دکرد بفرمانی من ام جافود پیاده کرد جاده بو ببالنده بفرمانی منو چویری زگماکو بلکت چاک دکرده و بفرمانی من کاتی چیش مردوکاند بزندویی بفرمانی من لگور درده نایوا هر وحای یادی او بکر وک شری نوی اسرائیلم لیلا داید کاتیگ ببلگ آشکراکان و هاتی بولایان جا اوانشیان کبی باور بنوتیان اما جگل لوی جادو یچی آشکرایا هیچ شته چی ترنیا.

0: ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين.
1: حوار يكان بو پاساوي داوا كيان وتيان دمانویت بو پیروزی و برکت لی بخوینو دل نیابینو چاک بزانین که بگمان راست دلگل دا کردوینو لسریشی ببین شاید تا اوی باوری هیا باوری دا مزراو تربیت.

او سا عیسای کریم مریم موتی ای خدای پروردگار لآسمان و سفر و خوان اکمان بودا بزینا تا ببیتا زجن بونا و کانی استاو داها تو منو بلگه اک بید للان تووا بو پیغمبراتی منو دا صلاتی بیس نور تو لرسق و روزی بهرور من بکا هر توی چاکترین روزی بخش.

كاتي چش خدا هر لقيامت دا فرموي اي عيساي كري مريم آیا او تو بخال چید و تو منیشو دای چیشم بدو خدا دابنین لخوار خدای پروردگار و عیسا لولام داوتی پاچیو بگردی و به هاولی شایستی تویا با منیه من شتیک بلیم با خوم کمافی من نبید چون حق بخوم دادم شتیوا بید بزارم دا خو اگر شتیوا موت بید او براستی تو دزانی تو لید شارا و نیه چون که تو دزانید به هرچی لدلو درونم دا هیا بلا من نازانم بوي كا لدرياي علم زانستي بي پاياني تو ده هيا چون كبراستي هر تو زاناو شارزاي نهيني و پنهاني.

0: الحكيم
1: جاگر اشکن جام بدید لسر لادان و تاوانیان او براستی بنده خودنو اگر لیشان خوش ببید او براستی تو خود خدای چی بالا دستو دانید دزانید چه شایست هیلی خوش بونه.

اینجا خدای گوره فرموی اما او روشه که رازگویان رازگوی یکیان سودیان پیدگینید با خکانی بهشت بویان آماده که چندها روبار بجر درخت کانی دا درواتو بو همیشه و حتا حتایی لو بهشت دا دمین نوو خدای پروردگار جلیان رازی بو اوانیج لخ خدا رازی بون اوه سرفرازی گوره و بیس نور

آسمان کانو زوی هر خدا خاونیانا هر وها اوشی کتیایان دایو او ذاتا همیشد صلاتی بسر هموش تک دا هیا.

بیسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی خوتنن بگویره شهر سلیمانی دورو برید.

رادیوی محراب برنامه پرسیارکانی ایوه لا آماده و پیشکش کردنی برای اسم مامستا عبدالرحمن شارزوری پیشکش دکار

برنامه پرسیارکانی ایوه برنامه پرسیارکانی ایوه با علام دانوی پرسیار شرعیکانی ایوهی هاوره و بیسرانی محراب برنامه پرسیارکانی ایوه هر جارو لعلقه اکده للاینی که گلما مستایانی شارزه لبور جیاوزکانی شرع ده و علام ده تریته و برنامه پرسیارکانی ایوه در روژانی یک شمه، سی شمه، پین شمه که جمیر دی سر لبیانی راست و خو پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. بسراني خوشويسي رادوي محراب سلام ورحمة إخوائي قورتان ليبي خواي قورا يارو ياوري همولا يكبتو همولا سربرزو سلامت بنو خواي قورا ليباري نوا لقيران كانوا من الرحة يكاني أم وضع كواهاتو بسر خلقيا خواي قورا وخلق الرزقار كاتو خير وخوشي بهيني بو ملتا كمان عزيزان خوشويستان اوي كوائي ما براسي بيمان خوشا لخزمتانا باسي بكين اويا لم برنامي برسياركاني ايوا راستو خو لخزمتانين كبيم خوشا مرجكانو وركنكاني نيجو واو اشتاني كبيمنديان بنيج هيك باسي بكين كجاركان هندي كمان باسكر بيم خوش بو تواوي بكين برزان خوشا بيستان خاي گورا يرمتي هم لايك بدا لم گرمادا ان شاء الله بسلامتي تي پرنين اوي كوا گرنگ ام مسلمان اوه کوا عبادت کان بجوانی بکین اوه کوا ارکی سرشان و واجبی سرشان مانا جه بجه بکین هتاوکو سرکوتو بین انشاء الله تعالی برزان خوشویستان انسانی مسلمان طبعا هر عبادتی کوا ای که خواه گورا داوای کردوه کوا ایما با لبر وکوچون علی برچاورونی بکین نکوان خواستا هر وا بیدین برو نزانین مرجو اشتکانی چیو و بچیو یک اکره بتایبتی نویش کاته که نویش بینین دوباره ابیتو لشو روژه که لفرزکانی تری اسلام نویش زور دوباره ابیتو که نویش براسی روحی مسلمانی جا یعنی چون علی داینامو یک کبرو خیری ابا انشاء الله هول بدین نویش کان من برکو پیکیو بجوانی اداب کین بتایبتی امرو الحمدلله كوا اتوان زو ترفير ببين ببوني ام وسائلانه وببوني ام بابتاني انترنت وكهمو اشتكان رون اكاتوا ازن خوشويستان ام برنامه من راستو خويا برنامه پرسياركاني ايوا فيمان خوشا بجداري من بكن با پرسياركان تن برون كرن وكانتان ولا ريغي او جماره تلفوناني بوتان دخين ريتوا اتوان بيوندي من بيوبكن
1: بسرانی برز خوشویست ام برنامه لا استعداد دوباره تکایا اگه دربن کتی راست خوی برنامه که روژانی یک شمه، سی شمه، پین شمه انده بید کارجمیر ده بویانزه سر لبیانی لو کاتانه ده دتوانن پیوندی بکن برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه
2: سلام علیکم
0: سلام و رحمت الله و برکاتو آقا
2: جان دست خوشکری برنامه جانه بید
0: سرچا خوا سلامتت که ای خوا ایمان دار بید
2: سلامت یا ربی ما آقا جان کسی که نیست ایخا
0: بلا
2: نه زانی تونه ایخا دوائی ایکا و لبیریسی
0: توا شکا و کتبه ایخا بلا یعنی یا جکا و لبیریسی توا
2: بله ما مصدق
0: استیم و نمی‌زد که اگر لبیریت تبانی الان نمکردوه عیسی نمکردوه تمنی کردوه یان چیم پیر بوه
2: چی بوه؟ نه ما مصدق خدمت من تجنجا بس ای کاو لبیریت تبان
0: بله انشالله ولی ما دیگه نو
2: ما مصدق از لی حزم لعنتیه الان هی امیر برم تیم الان مسجد وای سکته شوی امری سر نبودی خوی. آره همیشه آزمایش خاصی نه.
0: بله. ولی تر دیار او لری نفسی او انسان توانیه.
2: ولی نزن ما خیلیم ایشی نیه ولیم تختوسیه گلکی.
0: دیگه خودیان کاری با آسان که امروز دعای خیری با کن انشاءالله خواهی گرفت.
2: بس ما اصلا که تکیه بس تولیم خاصی نه وی بزنی.
0: والله نه زنم من کسی لنزیک و نیبینم نه زنم وی چیه بو چی واقعه؟ کاملا
2: تا یه خواجه رو چه یک جرده کاملا کم نه نحیفی و نامی و فقیش نامی وایه؟
0: بله.
2: که مکم سومان وی عقیده من دو هریه.
0: بله.
2: کاملا تا یه زودترین سوالاتی شه لبیلیه که
0: دوام. باشه انشاالله دست خوش به پرسیاری ترد نبوم.
2: نه
0: سرچاو سرچاو کانم. بلي عزيزان خوشويستان پیغمبري خو علي صلوات و سلام فرمي صلوا كما رايتموني اصلي نيش كنو كچون من ابينن كنيج اكم وطبعا كومل اياتي زور درباري نيش كه هات خوار و ولد نيش فرز كرا يشتا پیغمبري خو صلى الله عليه وسلم لشاري مكه و فرموي نيش طبعا مرجو شرطي خوي هي مرج اويك لپيشي و کوچون علی آماده کاری پیشی اوی بچی تناو نیش یکم شد براسی اوی که انسان زانستی هبه بکهاتنی کاتکه او کاری که زور گوریه که انسان یقینی هبه بطایبتی بو اوانی کوا پیان او تره لشرع صاحب الضرورات اوانی کوا تایبت مندیان هیا وکو اوی کوا میزه چرکیه کی هیا یعن حالتی کی هیا کوا دزنیه جیبو را نگیرید ایتر اما انواع شده های امرو زیادریش بوا آلم ام حالتانا ابی او انسان براسی بانگ بفرمه ام جاروکو نویج بکا اما مسئله چونه نو نویجه بلام یقین بون باوی کاتی نویج هاتو امیش براسی کاری که گوره چون که خواهی گوره افرمه این صلاة على المؤمنین کتابا کانت على المؤمنین کتابا موقوتا نویج لسر ایمان داران فرزی کی کاد بودان راو ابی کاتی سر تای بزانی و کتایی که جی بزانی و کل فرمودکان رون کراو تاو و هر وها پاکیتی لبید از نویجی بچوکو گوره انسان کاتی کوا بید از نویجی داد خدیجه با فرمی دلی
3: سلام علیکم مامستا
0: سلام دای کی بر ریز من فرمو
3: والله مامستا جان شکر بو خواهی گوره اما فضل خواهی گوره
0: بله
3: همون روژه جزء قرآن خونم بز لمعنا که ناگم آیا خيرم أجا
0: يا ناقة. أي شون خير الناقة؟ أرى والله خير الدقة وكلمة بحرف وحرفي. خواي جورا خير الدبو أنوسي.
3: والله الأخوة بالزابي هم ورجع جزء القرآن حال يعني صدقهم كده.
0: الحمد لله.
3: بس لما أنا كي ناقم كي ناقم آي كي ناقة.
0: بلى كي ناقة إن شاء الله.
3: سرتها خالي مارغريت خالي جورا كامل مارغريت
0: وريغريت جالا چونك قران خوي عبادته بيتكاني كاخواني تو عبادته ذكري خوي كلامي خوي لبر او ان شاء الله بخوين رو زور چاكو عبادته هم اي
3: الاخوه جورا بالذات اخوه الاخوه جورا هدايه تام بزياتل وزياتل الراديو كان تام بيبتري مالكان ما ان
0: شاء الله
3: او ترايه مالينا كوجيتو يا رب العالمين
0: يا خواي وش سلامت بن خواي جورا بهداشن بقى توك جمان لي اجرن
3: شاء الله بردوام جيتان لي اجرين بردوام
0: سلامت بن
3: لقوت انا جانك من بو راديو انا بخوا او راديو انا نبي كسكس كزناتواني هيش براتي
0: الله رازه فرمي دي سركوتوب ان شاء الله
3: دي خواي جورا هدايه عن بو خواي ومالي نسين ان شاء الله براكاني دلخوز ما براكاني
0: امين
3: ان شاء الله خوشويستي خوان
0: فحافظ سلامت بي سر تشاو دايك سر تشاو بله عزیزان خوشویستان اوتمن پاکیتی لبی دزنیه جی گوره که لشگرانیه و بچوکیش که دزنیه جی اعتیادیه که خواهی گوره افرمیه ایوها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ایدیكم الى المرافق افرمیه ای ایمان دارینه که که هستان با نویج هروه سادنیه طبعا تارتی که پاکو جوانه گری او جاروکو افرمیه دمو چاوتان اشون طبعا نية تكلف يشي دمو تشاورينا كويا كتو بي عادت لعبادت جي اكريتا وبنية نية تو بنية دزنجا واو دبا دمو تشاوتا وهر وها دستان هتاوكو انشتان يان لقل انشكتانا كتفسير كراوا وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين ومسح سرتانا كنقاتشتانا شون هتاوكو قلاب يكانتان ان كنتم جنوبا فاتطهروا اگر ایو لش گران بون ابي خوتان بشون جا عزيزكانم ام ايته طبعا زياتر فرزكاني دزنيجي فرموا سنته كان ك وكو اوي پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام دزنيجي گرتوا دسي شوردوا او جاكا دسي پي كردو بد شورين بسم الله كردوا وهر وها اويل دم رادا و زور بجواني اويل لوتي رادا و یان استنشاق اوی هلدا و بولوتی او جارو کو دمو چاوی شوری و او جا سنت سه جار بی شوی که اما سنت یعنی باشتر وای لسه زیاتری جنبه لسيت يينا پرياني بو ايتوشي وسوسة نبي وهروها باليش مثلا باليش او دس شورينك واجبه هتاوكو ان لقل انيشكا فاشان مسحي سر مسحي جوه او جاروكو بدوائيكا بيه او جاروكو بترتيب بيني نخيت وسيجار سيجار بيشوي و بمشي وازكا و انساني مسوى دس خسنا ريشي پر دس خسنا بيني پنجكاني دستو قاج بله داد الرؤيا باب فرمي رؤيا خان فرمو
4: سلام وبركات بو ماما صاحب رزو بو گوش کارمندان بو ابو حوریان بده دیوازی
0: سلام سر چاو خو عفوت کا یخوا
4: دستان خوش به هزار درود و سلام و یعنی پیغمبر اینا زار رحمت خدا علیه
0: سلام
4: صلی الله علی محمد صلی الله علیه وسلم ما جان سے پشتار میں ارگ نہ دیکھ
0: بله فرمو
4: ماما صاحب جان پشتار یہ کم ہم دس گت کل نے زار رکنے کی مش کدنا آیا یا قدر بو خوان درستان کرے وہ پشتار یہ کم پرسیاری دوام شم کافی کمرو و یک وفاد دکاد دستی و کسر آوا سیمونیش کردند دستی آوا با شیاز دانی آیا مثلا بمن آوش فر دستی آوا دابندریان هر بخومن و آوش من دوست کرد
0: دست چون دانی
4: کد لنوش دکاد نوش دانی و آوا سیم کافی کش که چه وفاد دکاد به همان شیاز دستی آوا دانی این کن تکف می دفنی و کی کمن بخوام مردم شون بخوام مردم شود و کفنم کدوم ما مستعدیان پرسیاری سیمش هم آواه ما مثلا
0: ولی لپرسیاری دوام تی نگم رؤیا خان
4: پرسیاری سی دوام ما مثلا یعنی یکی که وفات اتاد ولی کیشی که فن دفنی کن دستی چون راه وسیله زا کن دستی به همان شیوا دانی
0: بناو
4: کفن کیا الان مثلا اما بخوام درست میکریم یا خود مثلا اما خواهان دیگر و آفرمی پرسیاری سیمش هم سلام دانه ولی نیزه آواش خود زیکی نیزه کدنا یا خود هر بخوام دامانی ناو یا خود نکه که پیغمبری خواهی گوره او پسیاره کنم هم همسته جرم میوادارم هر کسی نایی پیغمبری خواهی گوره یا نه بله صلی اللہ علیه وسلم یا خود بانلن مثلا خواهو چی بله خواهی گوره فرمویی
0: مثلا
4: او خوشتا او سازانه بل او ساکره سازانه نازم چی بله خواهو چی نه استغفر الله ابی بله خواهی گوره فرمویی
0: جوان
4: زور جوان
0: او رزه
4: چی زور گوره امگای
0: یعنی آمین تواو زور جوان او تبینی اخیرت زور تواو
4: دست
0: خوشی مهربتان پیوادارم لطف عاشق به بشمان نکن
4: السلام
0: علیکم عزیزان خوشویستان اتمن پاکیتی لبی دزنوی جی که خواهی گوره باسی دزنوی جی کردوه و باسی خوشورینی واجبی کردوه و پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم صحابه بینی و فرمیتی هر کسی آبم شیه و دزنوی جی بگریت و پاشان دورک عن نوشکا خوای گره لگناه بشککانی لو پیشی را خوش بیه جا لبر او انسانی مسلمان او خیره دست خوی نده و افرمیتی دست نوش لکاتی نارحتی و لکاتی خوشیه لکاتی گرما و لکاتی سرما دست نوشی اصباخ الوضوء علی المکاریه دست نوشی پاک و جوان بگیره که اما هموی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فرمی انسان که تک دست نوش گره خوای گناه کان لاعصا کانی و اکون خوارو پاک بیتو او انا گوره دزنویش و فرموی که اکثر کن باب فرمی
5: ماموسا جان سلام علیکم باش
0: سلام قربان سلام قربان جان خواه سلامتت که یخوا
5: یخوا موفقی دنیا و قیامت بند جناب تو کارمندانی رادوی محراب خواهی گوره موفقی دنیا و قیامت
0: یا خواه سلامت وی که اکثر کن جان توش بررزی خواه سلامت که
5: یا خواه موفق یا خواه موفق ما موسا جان معلومی جناب تا مسلمان کات یک دزنو جگری قول و قاچی ابی حل کات بوی جوان با او تری کات باشا لپاش او دایانوی جلوبرک اتیادی اگر قولی دانیات او نو جگری بکات
0: نه ولای اعتیادی نیه اصل وای قولی داده تو او هیچ لوچو پیچه کیج نمینه لکراس کیا یان لچو خکیا بو اوی هموش تیت و کچون علی گردن کجبه بو خوای گوره انسان اگر قولی حل کرد یان چاکتکی لسر شانی دانه و نی کر با قولی جوریگ لتکبوری تیایه لبر او
5: فرموده ببوده ما مصد جان
0: بله
5: ببوده بله جاری و آیتو تی شرطی که لبره کراسه که خوال کرده
0: کیشه اینیه هر عورتی باسی اویش اکین عورتی پیاو بون منه لسروی ناو کیو بو خواری اجنویویتی امیش
5: رحمتی خوالی امیش
0: ایتر تو قول روتا مثلا قاچ اندازه روتا هر قیناکا کیشه اینیه انشاءالله
5: بارك الله بارك الله ما مساجان كتو يا اخو موفق بي ياك برسيادي ترم هي نامي زول لكاتي بريزي بكرم
0: بالي بريزي
5: كاتيك تو دزنيج شوي دور كات نيج جي سنتي هي
0: بالي
5: باشا اگر نيتي خو نيتك وابيني دور كات نيج سنتي دزنيج شكر توبه
0: بالي
5: امس نيت الا ناخي خو تاكو كيتو
0: بيزناكا
5: بيزناكا
0: بيزناكا تو دور كات سنتي دزنيج كرا ان شاء الله کیشه ای کنی؟
5: بینی خودت خو تعدینی اگر آنیت بینی
0: برای ولایت شتی باشه قیتی که
5: بارک الله بارک
0: الله ما شاء الله و تی بینی کی جوانی توی خوای جور سلامت که ان شاء الله
5: موفق بی خوای جور موفق دنیا و قیامت
0: که
5: فرینه مسافر پرچی سرعتان آسان بی ان شاء الله
0: یا خوا سلامت بی لقل جناب تا خوای جور برقرارت که هر وای لفظ شیرین و صبح دوره سلامت که ایشان.
5: خواهی گورم و فقط دنیا قیامتی که ما مصادیق
0: هلگالدی. سرچاو. عزیزان خوش ویستان پیم خوش پیش و بشینه نو والا مکان و هندی که تر لرکنکان و شرطکانی دزنویش باز بکنی نویش رو دزنویش و هر وها پاکیتی اما مرجکان جاره پاکیتی لاشو جلو برگ و او ارزیش کل سری نیوجکی، آبی پاک بید. لاش من مثلا پیز نبی میز پیسی مثلا یا نشته کی پیو نبی و برگا کیش که اینه بر من پاک بی و آشنی جنشی لسره کی پاک بی. کاک فرمان حاجی با فرمی. بله ل آلمانی و کاک فرمان گیا.
6: سلام علیکم آموزش جان حالا باشه.
0: سلام برای خوشبیس من سر تاو.
6: خوشبیسی قربانم دست گانم از جنس فصل که آموزش جان سپاورز میبورد تو بو تواوی کارمندانی رادیو و همو بیسرانی عزیزیش.
0: یا
6: خوش حالم که خواهی گرفت در فتی دادی سانه ول خدمت آنابم.
0: خوش حالی نیم.
6: قربانم دست ماش که آموزش جان.
0: آموزش جان
6: یکی.
0: رزو سلام.
6: جوریت گین آموزش جان.
0: بو ابرا خوش کانی کلوینو و بو حالو خزان تو خواهی گوره. سلامتان
6: کاش
0: هر بردوامی نمونه گنجی که مسلمانی ملتزم شاعری که
6: با
0: پاریس خواهد سلامت کابر
6: سلامتان کاش ماوس اجیر انشاءالله مجبور به همان شعر زحمتمانی بود تاریخ آنودتان و خواهی گر سلامتان کاش امر ناشمان هر بردوام به انشاءالله خواهی گر باشد من کاش انشاءالله ماوس اجیر لسر او دایک عزیزه جمله تکیب که باش یوک پرسیاری وی کرد که قرآن خواند لیت نمانه خیتی نگا
0: بله جوان
6: من ایسا انشاءالله اگر خواهی گره پاداشی برای زیبات و که طلب طوا و یعنی خواهی گره انشاءالله پاداشی آیات و لسر وی که تیب آیاتی نگا بلام لبروی که برنامه که من ایسا بو بای برکتان یعنی رم
0: بله.
6: او برنامه اگر یکی بتوانی بویده بازینید خانواده کی؟
0: بله.
6: هیچ شی نه. اینترنتی و نه هیچ تیم.
0: جوان.
6: هم
0: تفسیر
6: کانیتیا. هم تفسیره. هم چند راحت بکتابی بسودی عینی تیا. هم
0: زور چاکه زور. جوان. انشالله. ولی الان تو ذکر دیکه تو پیوندی ترمان لگلای لسرخت.
6: لحظه ما کاملا ولی بودم با اگر در تنکمو بر اینه که نیرم بای برکت. اگه یکی بتوانه بوده بازدید نه سودی هبیو. تفسیر
0: که
6: شو
0: اینیشه
6: تفسیری شو
0: کنم و
6: شو خوشی
0: باید باید خونه تو هر ولامی جی ادمو ام لحظه توی شیطی اگه اینم بر راسی هر وقتم دل خوشی کم که اما ایشالله خیره که بو نسره که فرمان دیا خواهی گوره سلامتی
6: خواه سلامتی که
0: دل نیا خان با فرمه داده دل نیا فرمو.
7: داده فرمو ما مانسیان.
0: سر سال خوش که باشه کمان. چه کیش کور؟
7: ما مانسیان دست خود. باش خلاص وادی کج بزنیم مثلا دی پیام مسافر. الله و مسلا الله حبیبینا محمد و علی محمد.
0: تبارک علی سید محمد و علی.
7: ما مانسیان دست خوشی زور لیکم بنا ویش.
0: سر سال خوش که باشه
7: کمان. مو ملاک دانی. سال خوی گوسر
0: دنیا قامد. اجمعی.
7: من خلال دنیا. لذیا
0: قامت بیشتر من مثلا جنگ آخری شلوغ و ممکن است که
7: باشه. انشاالله خواهی
0: که برسه.
7: من مثلا
0: جنگ
7: زور
0: برای
7: زور.
0: یعنی جواب
7: نامگو بیشتر شکی خصوصی زور خوشه.
0: واقعی
7: که. آخری. پس یه رکم اومدم نیازی داشتیم مثلا هیچیم.
0: سنتی دزنیش. سنتی دزنیش.
7: نه الان نیازی داشتیم. من واقعی که. یعنی یکی و یعنی.
0: آخر دور گاد. که دست نیا جکت گردور که عرض سنت ای بولم نیجی
7: جنوانی
0: نه ایتر او لوانه و گنجه با و شیوازه ها بدنه
7: راست اگه این بسی بلی سنت دیدنه
0: جوان
7: امام مثلا گنده سخوز بکردیش تنی من این عربی اشتگی لوان تنی لوانه ما من نیجی ده تنی
0: والله يا سنا زان بيصبد لشني مان يا عربي
7: والله واش
0: ما فهمت ان شاء الله اورون كنوا يشوف يا لي نسى شو كم موبايلك كم فيانيه بيت بوليم اه فيوندي ترماني دلني يا خان جان فرمو بالي وساعدنا جان فرمو
8: بوصي جان السلام عليكم
0: السلام ورحمه الله وبركاته
8: بوصي جان باش يشكر
0: الحمد لله خوا سلامتك يا اخوا
8: قربان عدنان لگلا یا ما وقت
0: قربان دنگ خوشه چو نازنین
8: قربان
0: عدنان خوشه ویس
8: قربان خوشه ویسن ست چاوه که ما وقت یان یو رزدارن
0: کمان خواهی گره سلامتی کرو خواه سلامتی که ایشالله
8: قربان ما وقت یان وش بیا خواه ما وقت یان سلام رزم با جناب و کرمدان با بیسر با رزکان ما وقت یان براسی ما زور در عزیت یو براینی کنترول و کرمدان این هم جاره و پیوندی کن ما وقت یان دستان خوش بیا
0: برنامه کمان دولمان ایم ام برنامه دامان ناو پرسیار کانی ایو هر خری که بلن بین لبازار رب گرن بلن که برنامه که ایو خودتان خسکن بلا میتر ایم همو جاره الحمله حکمی که شرعی جرونه که اینو اشتکی باشه
8: خواهد زرتم واتم آنسکیم پای گره پایدارتان که براسی کردستان به کمال ما موسای برزی وکو جنابتان رنگین و جوان و ماوت و ما موسایی
0: انشاءالله خواهی گرب
8: لپیش همون شکم آسایی که لجوانی کنی سپاسی خواهی گره که با کرد درست که کردی ما آساییان براسی کامل وشی جوان لکردی های لزمانه کنی پیو که او خوشک برزه فرموید یعنی اصال عربی هستی که او کشت جوانانه که بکار یعنی خواهی گره فرموید پیغم فاطم افرمه یعنی کامل وشی جوان معنی لزمانه کنی پیو براسی تبینی نکرونیه بسا بانونه که تکه تانه گرمازه پیش رو پرسیاره کنکم ذلك كان لحدودي عرعر لودي ولا ثلاثة سعودية ومالا كانت من قلب اوان مرانا كرمودي باسبورتا كان يعني كدوائي ضابطك في سعودية كريك السعودية
0: كنتي
8: زحماني وشي كاكا يعني تشي كنتم كاكا وشي كزور بريز لنا وكردا بكار يعني ما يكي لخوان قورة تربية يعني برايكي براي قورة ما نبت ودي ما موكو ريز وزم لنا وعربة ودي كورة عرب هي تشينية يعني قصقه او جرمه
0: باسي
8: خواهي قوره انك كومالي وشي جوان ماني لكردواريا كبكاني براسي ريز يعني زور زور جوان مانطاقيا
0: جوان زور جوان
8: عفو مانطاقيا ترسيارة وكاتي زور نقري مانطاقيا مانطاقيا اكري كاتي كدزيجة قريد لمزقو تايد كنوجة كاكي دورك عصريا كي مانطاقيا بنوجي دزنوجة كاو تحية المسجد كابو حسابة ميت يعني مانطاقيا
0: ان شاء الله
8: دوم مانطاقيا چند پارچه؟ از من خوب بخوام ای دورم مثلا حاو پارچه دورم
0: بله
8: بلام زور شوانه یه سی پارچه ماوزا هر سی پارچه که راخنو مردوکی پیوشن بلام من خوام چند ساله مثلا که ای دورم آیا دروس بی دورم مثلا شاکفنکو کلاوکی لباتی عمامه و گولی کپیلون عمامه که آیا دروس من که بطقل ای دورم
0: بله
8: دروس یامنه ماوزا چند پارچه
0: ایشه کی زور باشه خاطر آیشه هچن پیوندی من لسر خط ایشالله والا مکبه دو خین فرمو
8: دی
0: واش ما
8: پایان
0: دست خوز ولا هر
8: اونم
0: پرسیاری تا نه ولا ما
9: بزر سلام ایبو جناب تو ولی مکرمل دانی ایبی جوازی.
0: سلام و سر چاو یا خوا سلامت بی سواست که این خوا ایمانت بداتی یا خوا.
9: اجمعین ما مستجان من چاو عملیات کردوها کنوش کم ناتوام تاریکم تیمو مکم.
0: بله.
9: بله تیمو مکم خول نیه لباس تری نکه تیمو مکم کنوش کم مکم.
0: باشه انشالله ولی مددینه و.
9: تيسي بزه ما قبول قبولني والله يتري سنتكاني شناكم بس فرزكاكم
0: قيناك اگر نجو تواني اشواني فرزكان دودو كوين كيتوا او اجبونا خوش او مجاليت يا هي
9: بلي
0: يسبون منا نخوش يو عيناتواني دو جار دزيونج بگري و دو جار خوي امادكا و جيان پين جار امام نووي لصحيح مسلمة هنا ويتي افرمي او اتوانی مثلا نیو جنیور روی کرد نیو جکه عصریش که مثلا مغربی کر عشا کش که بو اوی زحمتی زور توش نبی
9: بله نه والا هر نیجا کم تیموم
0: که
9: کم نیجا کم بو نیجی دوائیش این تیموم کموه
0: ای بی ابی تیموم که تو بو فرز بو هر فرزی تیموم یب که دست و خوش بی
9: بله
0: دست و خوش بی انشالله ای بی نیه تیموم که ای بی نیه انشالله رون کرنوی تریش داده اینه گو بگره لر رادیو که
9: بس خول نیه هده من سرینه که
0: یا شتیکی تو زاوی باشه یان خول یان شتیکی تو زاوی انشالله والا میشه داده اینه
9: انشاءالله
0: ما خود زر خیب
9: داده
0: ما مستن سرچاو سرچاو باستکن باستکن اخوه ایمان باتی سرچاو بله عزیزان خوشویستان وطمان اصلوایه که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمی انسان لاشی پاک بید و هر وها او جلی که اکات بری که او جار و کودوای او او شوینش که نجکی لسری اکا که ابی پاک بید اما هموی بلغی لسره بلام ایما با کرتی انشاءالله بو اوی فریاب کوین او اندازه بتوانی بو مرجو رکنانا بروین انشاءالله تعالی و هر وها خودا پوشین بر ریزن جلو برگ که یستیش دادر روناگ با فرمی بله
10: وای خوالی بیلی ما مستاجان
0: سلام و سر چاوکانم
10: ما مستاجان ریز
0: دستکران
10: خود
0: و
10: فاد و
0: بادر
10: و
0: برنامه اجمعین انشاءالله
10: براسخ
0: خلق استفاده زوج دفعه تعبتي مخهم استفاده اللي خرجوه دس خوشي ليكم. خواي جوا سلامتك يا مش خوش حالك يا ابو جوانيه
10: جوانيه.
0: خزمة لمنا وفرمو.
10: ما مستعجل ساتي واحد من برمال كان أخم
0: أبي خشيت أبي جيني.
10: ملصينا كبار. أنا واجد فرد سنة كتير. أي بنيه.
0: نه ولا نه ولا برمال خوی یعنی سوتره لکردی خو معنا سوتره که بوی خل نچه با برنیو جکتا امشتی که اونه اگر کسی لیه نبو تو بون مناشی لسوچه که مالکتا نوی جکه ای کزا چه با بردم تا اصایی امروش ببونه ام دای بیوشته و مال پیز نابی بزوری خلکی فرشوشته شوری لبرو اصایی اگر راجی نخی
10: بله ولی ما افرس بایتم خمزه بنده اصا مالکا پاکا
0: کی شی نیست؟
10: بله. دست تو خوش خوا. یار مچی داری همون لعکسان دو سر بزی دنیا ثابت مصادر سامبات و رزمه بو ابرانی پیوندی بر بو مکار بندان کار بو همون دیسران کار لوح آوری بریزان لحظه همون دست آن خوش خوا بر دست آن دست.
0: یا خواستش سر برز و سلامت بی انشالله دل خوش دنیا و قیامت بن.
10: دعا خیر ما بکن دخوتم دست تو خوش بی.
0: انشالله بسر چاو.
10: چاو کان
0: خوش خوا تان دکا. بسر چاو البته ایمال این دعای خیره کن او آمینه که انشاءالله یوی جوگری بر ریز یعن لمزگو تا که دعا کن با مسلمانان و مسلمانان آمینه کن دل من بو خوشانه نکو خو من دعا کن و خو من برشد بزانین او شرعینی او قسم انشاءالله دعا لگل آمینی مسلمانان دل من پی خوشه بر ریزان خدا پوشین خدا پوشین با کرتی نتوانین بلگکان بخوینین و ایستا خواهی گوره فرمه خذو زینتکم عند کلی مسجدین یعنی استرو عوراتکم اذا اردتم الصلاة کاتی کواد یو نویشتان کر خودتان داو پوشن خود داو پوشن نی پیاو وکو عرضم کردن لسروی ناو کوایا بو خواری اجنو چون که انسان جاریوه دانوینو برزبونو هیا لبروه نابی تو بلی هر ناو کو اجنو لبروه ابی توزی زیاتر بی احتیاطا بو اوی او دوبین در نکوی بام بهجت تأخير بو إمام بهجديان
11: استمن ريز الاحترام يا بو جنابتو بيسران بقشتي أوي بيه لدن إمام بهجد عليهم سلام إخواتان لي بيه
0: سلام ورحمة الله إخوة سلامتك يا إخوة بلا يا قربان
11: ما مساجيان جن وشياطين
0: بلا
11: جن وشياطين بلا تباقي بيه أم جن وشياطين لبين خويانا كافر كانوا إسلام كان يعني وكو بني عادم أم زمانة في تنيو الدشمنات وكشتن بريم ينتيا يا
0: بلي باشا إن شاء
11: الله أو أما في سيارة إمام باجتي أمروبي سلام عليكم قوم جيتا
0: بيلا مبايلة سلام ورحمة الله إن شاء الله ولا جنو شياطين أواني جهر مشكلة ينتيا يا وكيشان هيا وشروا معركان هيا بلا يترحمين هيا نيا لا يما خواهی گوره خواهی ازانی
11: آمین بله بله
0: آه هیانه بله مشکلی هنه اوانیش
11: بله حیانا
0: بله
11: باشه ما مساجیان چون که یمی بنی آدم نه علیم هموشتی حرب دزانین بلام اگر شکش کبین پرسیار بکنین باخر ما مسا
0: قربان تواوق سی جناب تا اروالا لخزمتان این
11: احترام اوی گوی لدنگ ما علیم سلامی خواتان لده خوا حافظ باوککم
0: سلام و رحمت الله و برکاته بله عزیزان خوشویستان چین خدمتی ولا مکان باشتره لبروا افرمه سوما خان او تی او خدمه من تو زیشتی لبیره چیتا و طبعا حالتی که خوای گوره شفای بداد داد خدیجهش و تی قرآن خوانم لیتی ناگم و که فرمانیش خدیجه خان و تی برنامه یکه اتوانی تفسیر کن ایسا تفسیر زوره اگر انسان توانه جویلی بگره لتفسیره که و لمعنه که جتیه بگه علا کلین خوی قرآن خوی ذکر و عبادته پیوی زنکا براسی لی جتیه بگی هچن بو او هاتو که اما لی تیه بگین و عملی پیو بگین بلام عباده قرآن براسی هر خوی عبادته لبرو انشاءالله ناو بره گوره گرینو دینو خزمتان
1: بیسرانی برز خوشویست ام برنامه لا استعداد دوباره ات که اگه دربن که تی راست خوی برنامه که روژانی یک شمه، سی شمه، پین شمه انده بید کارجمیر ده بویانزه سر لبیانی لو کاتانه ده ده توانن پیوندی بکن برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه
0: عزیزان خوشویستان اتمن خواهی گوره شفای او خزمه مالی سوما خان بدات سر برز من انشاءالله حالته که انشاءالله خواهی گوره شفای ده داد خدیجه فرموی قرآن خوانم لیتی ناگم انشاءالله لیتی اگه و بو همو او برزانه که حزکن یویل رادوی محراب گرن لتواوی جیهانا الحمدلله اوی کوا انترنتی تیابه لایفی پیج او پیجی کوا هینی استایبت بر رادوی محرابو توان راستو خود یو بگرن لبرنامکان و تیابینیش بنو سن و لرگی وایبری شو توان پرسیارکان تان بنیرن الحمدلله ایسا دنیا کراوه یعنی اوی کوا فیسبوک یشتی که بی توانی یو بگرن لرادوی محراب داد رؤیا و تی دزگرتن لرنیجا بله اما دین و لپیغمبر و صلی اللہ وسلم ورمان گرتوا مثلا جنازهش کوا دس یخیر تو سر سکی اما وکو هی نویج نیه بو اوی کلناو قبرکا ریگ بوستی ایسا اگر دسی لجیریا بیان للایکا بی اولوانه مثلا دسی وکو چون اللی گوره درکوی یا لنوانه لدارم ایتکا جینا بیتوا والحاصل او انسان کو اکیتوا ایتر بوشی وازه والرحم بهم ولا يكمان بك إن شاء الله تعالى كسركان فرموي إنسان كاتي كواد الزنجة قريد وعي كتوان لبورشاكا داداتا وبالي خوالي داداتا ومسلا اللوتو بيتشي تيا نبي بلان بداخا ورجوتي بياوي قوتي والله بيانو ثم أوي كوا أقر قوالاكي برسكاتا أو نيوجا كي دروزنية نا شون كاهمو إما أما دينة لهیش فرموده کنات و بلای نیوجی او کس دروز نیه لبرا و بلام اجری کمه پاداشتی کمتره آگه دار بنو و هل خوف تو ایج مدن دور که عسونتا کم و تی کمالی نیه دینام قیچی که نیت چنه نیتی جوان بینی چاکر هنده رون کرنوی دا دسی خوش بیا خواز جوان دیار یوی گرتو لبرنامه کمان خواهی گوروی پارزه لگل ابرا خوشکو کسو کارمان کوال لدروی ولاتن ولولاتان ان شاء الله شادیان کی تو پی مانو بینه وبسلامتی ان شاء الله دلنیا خان خوای گوره سلامتی کام خوشک باشه من دایما براسی پیوندی من پیو اکاتو و رون کرنوا اداتو و پرسیاریج اکات و سعدنا نوتی زمانی کردی و شی جوانی تیای بله ادبیاتی جوانی تیای بون مناله فرموی وتی فرمو پیغمبر صلی الله علیه و سلم بو پیوی باش بکاریه وشی ناس کی تیای کاکی تیای دادی تیای اموشانه بلام ایما خوان خواسته بی ادبی نکن برانبری زمانکانی تر بتایبتی زمانی عربی کوا زمانی قرآن و فرمودکانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بلام امیش تیبینی اکی جوانه که وشی جوانی تیای و سواز بخواه مسئله کردی زمانی که کونی نوچکه زمانی که کونه زور زور قدیمه و اصلی که هیه حتی زاناکانی غیری کرد وکو ترککان وکو عربکان کنوسیانه لسر کرد بو نمونو تویانه حضرتی نوح سلامی خواهی لسر به کردی قصه کردو زمانی کردی بو مثلا یا علیه اگر زمانکان وکو چون علیه اساسی کانه به زمانی کردی اما زانایی که ترکی علیه زمانی کردی اساسی همو زمانکانی سرزویه اما اش بر راسی مایی دلخوشیه که ایمه یوهای بر راسی شرمکا که کرده شرمکا با کردی خسکا یعن جلی کردی جاریوهای لهند یشوینی ام شهرانی ایمه جلی کردی عیبه و با مام حاجی بانگ اکن خو مام حاجی من بکوشون که برا نیو دفتر سرفکا تابه بحاجی اما فضلی خواه بلان بر راسی جاریوهای بچاوه کی پیرانه و یعن بچاوه کی دواکوتوی اما بر راسی حیفه کابرا مثلا عرب پارلمانه که همی بدزداشه و مثلا براسی دوام کن ایه من کاتی دوامی فرمی من دوامی پارلمان که او پارلمانی که جاران هبو نایس خو اویج نما مثلا گرنگیدان بجلو برگ جوانه که کردی که جلو برگی که شریعتی اسلام بریویتی بجوانی هی پیاوی افرتان و زمانه که جلحمدلله شانازی پیاو که این خواهی گوره ولات من پاریز راو کاتو خواهی گوره دزو گندل کنش من لکول کاتو انشاءالله تعالی پرسیار جوانی کر فرموی آیا کفن اکره سیه برگ بیا حو برگ بیا والله ای حضرت عایشه سلامی خواهی لسر بیا فرموی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لسیه کفنی خامی سحولی یمنی کفن من کر بلام آیا استب وایا ای فرمو لسیه زیاترم بو اکر اما امیشم بو اکر دو کراسم بو اکر بو ای بیا با پینج یعن حود لبر او عسایی چنه کفن کی یعنی کفن کار ریکو پیک بیه مثلا شی و سرپوش یا بو آفرسی و میزره بو پیاو مثلا کراسی کی ببریا اما انا شتی کی جوانه که وسع عدنان یان قینا که حوبرگ که یا پینج برگ که شتی کی باشه چون که خاتو عایشه رضای دای کی مسلمانان افرمی رضای خوایلی به افرمی اگر استبوای حزم کر برگی او کوشان خامه کی پیغمبر صلی الله علیه و سلم زیاتر بوای لبرو اصلي سنتك ايش سيانه او سي برغا كا او سي برغا دا ادري توابو جنازه و اصلو اگر نبو اگر نيجبو يقدان كفايته لبرو جاريو ابو صحابي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بو برغا كي توابي جنبو يعني برغي كي توابي نبو حتى پياوي كي جواني وكو مصحابي كوري عمير كشهيدة بلا احودة افرمي اگر سري من دا پوشي اي بخامك بو قماشا قاچي داركو اگر قاچي من دا پوشي سري داركو

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوایم پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستانه خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادت. فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره. لگل منبر فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانوا محرابی جیانوا بانگوازی زولالو همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستان و جیانوا آسوده دلکان به پیوی القلابی پر لحکمت و امرجگاری چاکو باورداری راستقینا دباسته با خوشنودی دنیا و دارجمن و را دیریم تا بر مجده فبشر عباد

هنه جار قصه لسر نیتو مبستی خلکیه کین و گوی زور آسایوه نیتکانی خلکی دورو برمن پیوندیان با دلیانو هی منی وایا امی کل دلیانا رو ایا تو بونی افشی تنوی ازانی که بوی افشی تنوی او کس خوای و خوای گورو مهربان بوی ایم اوکو مسلمان نبی وابین که بریار در بین لسروی که چی هی لطلی کسی که تناند اگر با چونکشی به تواوی راز بو سبارت بوی که چی هی لطلی کسی که بونمونه بابلین توشتی که اولی لسر کسی ازانی لدلو اقصه انا کرد یعن بدل سوزی او ایشه انا کرد تناند اگر راسش بوی لو بو چونه اوی که تو درکی پیناکی اوی که دل بردوام لگورانه دل بردوام شپوله بوی لوانه اس راز بی بالام لوانه هل لچرکه که یعن لنیو چرکه اوانیه تکیم گورن لوانه لدقیقه دلسوز بوبن دقیق دو اوانه بن یعن لدقیقه اوان دلسوز نبوبن بلام دو اتروان لیاتو دلسوز بن ولا برمه اکا بو من نیه رگه پیدراو نیه بو مسلمانه که قصه لسر کسی که ترب که که آیا دلسوزن یعن دلسوزنین یعن بو اشتان واکر یعن بریارک در که لسر اوی که چی رو ایا لناخی دل یعنه داول خوای گورم مهربان کن که من پاریزه لوتنی هم اوشتانی که خوای گورم مهربان پی نخوشه داول خوای گورم مهربان کن که من پاریزه که رابوچون دانی لسر خلکی داول خوای گوره اکن که من پاریزه لبریاران لسروی که چی رو ایا لدلی کسی که و خوای گورم مهربان زانتره تا دیدار کتر انشاءالله تعالی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

گوری و پاداشتی پارانوه لپروردگار فضل الدعاء باورداری خوشویست نزاو پارانوه و هنه بردن بو خوای پروردگار فضل و پاداشتی گلیک زوری هیا و پشتیوانی خواهندگ لا فضل و گوری و پاداشتی پارانوه لم کرتوانه دا بازدکین

لوانا يكم پروردگار فرماني كردوا كليب پارينوا وقد فرمي ودعوه خوفا وطمعا واتا هميشو بردوام لخواي قور بپارينوا با ترسو ميدوا وفرميتي فادعوا الله مخلصين له الدين واتا اي باور داران هانابو پروردگار ببنو هر لو پارينوا ملكتشي فرمانكاني اوبن دوهم سنتي پیغمبران سلامي خوان نسر به وقت پروردگار ده فرمه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا واتبراستي اوان كاما بس پیغمبران سلامي خوان لبه چالاكو گرجو گولبون لأنجام داني همو كاريكي خير ده ونزاي بكولي اندكر با اميدي رحمتو بهشتي ايما سيم خواي گوره پیماني داوه که هر کسی بپاره توا او ولا مينده دا توا پروردگار ده فرمه وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبِ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَان واتا اي محمد اگر بنده کانم پرسیاریان لیا کردی لباری منوا او من نزیک بلیانوا ولا مداوا کاریا کانیان دادموا اگر اوان لیم بپارنوا داوام لبکن شوارم گورترین پرسشو عبادت پارانویا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی افضل العبادت الدعاء لا صحیح الجامع دا هاتوا واتا چاکترین پرستش پارانویا لپروردگار و فرمویتی الدعاء هو العباده لا صحیح الجامع دا هاتوا واتا پارانو لپروردگار گورترین پرستشو عبادتا پینجم برستین کردویا لای پروردگار پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی لیس شیء اکرم علی الله تعالی من الدعاء واتا هیچ تیگنی لناو کردوکان دا پیروستر و برستر بیلای پروردگار جگل پارانو لخوای گورو پروردگار ششم هوکار برازیبونی پروردگار پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من لم يدع الله غضب الله علیه لا زنجيري صحيح كان دا هاتوا واتا هر باورداريك لپروردگار نپارتوا واز لپارانو بيني اوا پروردگار لو كسا توريا حوتم پارانو هموي خيرو چاكو بركتا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي ما پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا

هشتم هوكار بولي خوشبوني تاوان پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی بنده گناهی که انجام دا وتی خوایا لگناه کم خوش با خوای پروردگاریش فرموی بنده کم گناهی که انجام دا و پاشان زانی که پروردگاری که هیو لگناه خوش تا بیو لسر گناهیش بندکانی سزاده دا پاشان دوباره گناهی که تری انجام دای وتی خوایا لگناه کم خوش با خوای پروردگاریش فرموی بنده کم گناهی که انجام دا و پاشان زانی که پروردگاری که هیو لگناه خوش دبیو لسر گناهش بندکانی سزاده ده پاشان سه بار گناهی که تری انجام دای و وطی خوایا لگناه کم خوش با خوای پروردگاریش فرموی بندکم گناهی که انجام داو پاشان زانی که پروردگاری که هیو لگناه خوش دبیو لسر گناهش بندکانی سزاده ده خوای پروردگار فرموی دی اوا من لیت خوش بوم عبدالاعلا ده فرمه نازانم لجاری سیم دابو یان چوارم که فرموی چی دکیت بی که پیشوا بخاری بجمال 7500 یه رویتیو

پیشوا ابن القیم جوزی رحمتی خوایلی بدله اوش وانا گینه که خوای گور رگه به انجام دانی گناه و تاوان بده بلکو وا ده گینه که خوای گور لی دبوره چون که بم شویا گناه و تاوان دکاو پاشان پشیمان ده بیتو توبه دکا و خوای گور او بنده تایبت کردو بلی بردن چون که زانیویتی کسور نبی لسر گناه و تاوان بلکو هر کاتی توشی گناه هات به پله توبه دکا و ام حکمش گشتی و همو کسیگ دگری توا که بم شویه بی بلام او بنده لبردنی بو براو توا هر وک هاولانی بدر و به همان شویه او هاولانی دی که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم مجده بهشتی پیداون یان پیانی را گیاندو که خواه گوره لیان خوش بوا جا اما او نا گینه که رگی پیدا بن گناه و تاوان انجام بدنو واز لبندهیتی و کار واجبکان بهینن بلکو ام هاولانا دوای اوی مجدی لبردنیان پیدرا زیاتر لخوای گوره ده ترسانو بندهیتیان بوده کرد هر وقت او ده هاولی که مجدی بهشتیان پیدرا بو.

لکوتایی دا پارانوه چند ادب و آکاری که هیا که پیویستا او آکارانی تی دابه تا کو خوای پروردگار ولامی پارانوه کان بداتاوا اوانش امانن یک دلسوزی با خوای پروردگار دو بسپاس و ستایشی پروردگار دست پیبکا سه صلاوات بدات لسر پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لسرتاو لناوراستو لکوتایی نزاکیوا چوارم دوباره و سیباره کرنوی پارانوکا پینجم پارانوه لکاتی خوشی و نخوشی دا ششم آماده بونی دل لکاتی پارانوکا دا حوتم نپاره توا بخراپه لمالو منالو خودی خوی هشتم جگل پروردگار داوال کسی تر نکاو هانه بو هیچ کسی تر نبا نوهم گرانوی مالی استملک راو لگل توبه کردن دا دهم رو کرنا قبله یانزهم دست برز کرنوه لپارانوه کده دوانزه دست نوشورین پیش پارانوه سیانزه دانان بتاوانو داوالی خوشبون کردن چوارده بروابونو دلنیابون باوی که پروردگار ولامی داده توا پانزه دورکوتنوه لهمو تاوانو سرپیچی و گناهه شانزه دبیت خواردنو خواردنو پوشاکی حلال بی برزن اوی پیشکش من کردن بریتی بو لکورتو پختی گوریو پاداشتی پارانوه لپروردگار باورداری خوشویست گردتوی بردوام لألقکانی ذکر دابجی اوه گیل را دوی محراب بگره.

هرگیز درباری هیچ تیکو هیچ کارگ ملی من براستی سبین انجام دری او کارم مگر بلید انشاء الله اگر خوابی ویو ویستی پروردگاری لسر بی انشاء الله

لا سنتكاني بيرنوسن باسمك اللهم أموت وأحيا واتبناوي تو خوايا دمرمو زندو دبموا پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم آکاری و بوکاتیک دنوست لپی هر دو دستی بیک و دنانو پاشان او سورتانی دخوندو فویلی دکرد اویش بریتی بون سوره الاخلاص قل هو الله احد سوره الفلق قل اعوذ برب الفلق و سوره الناس قل اعوذ برب الناس پاشان اوندی توانی بای بلشی خوی داده هنا لسرو دمو چاوی و دستی پیدا کرد تا کوشو نکانی دی که لشی سی جاران آوائی دکر پیشوا مسلم گراویتی و هر و هایکی کتر لو سنتانی که پیش خوتن انجام ندره بریتی لخوندنی آیات الکرسی واتا الله لا اله الا هو الحي القيوم که آیه 255 لسوره البقره سودی خوندنی ام آیتا اوه که هر کسی بیخوینه ببردوامی اوه پاریزگاری لخواه و لسر دویتو شیطان نزیکی نابه هر وکو لفرمودی پیغمبری خواهد صلی الله علیه و سلم باس کراو و ایکی کتر لو نزانی که و سنت لکاتی نسنده بخوینه ره بریتیلم نزایا بسمک ربی وضعت جنبی و بک ارفعه ان امسکت نفسی فرحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين واتا بناوي تو پروردگارم لا تنشتم دا ناوو هربا ناوي توش برزيدا كموا اگر روحي مند گرت لاي خود بزيد پيدا بيتاوو واگر نار ديشتاو بي پاريزا باوي كبند چاككاني خوتي پيدا پاريزي پيشو بخاري ومسلم گراويانتاو و نزاكي تر لنزاكاني نسن بريتيا لم نزايا اللهم إنك خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية واتخوايا تدروني من الدروس كردو هربو خوش الديمريني مردنو جياني هربا دستي تويا اگر زیندود کرده و بپارزه اگر مران دیشد لی خوش با خوایا من داوای سلامتی و تندرستی بلیده کم پیشوا مسلم گراویتی و هر و هایکی کیتر لو گردانه مریتی لم نزایا اللهم قینی عذابک یوم تبعث عبادک اما سیجار پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دیخویند لکاتی کج دا اوید خوین کدسی راسی لجیر رومتی راستی دادنا واتا خوایا لآزار و اشکنجد لروجی زندو کرنوی بنده کاند بن پارزا پیشوا ابو داود و ترمیزی گرابیانتو اکاری کتر لا اکارکانی کاتی نوستن اوی که سی و سی جار بلین سبحان الله سی و سی جار الحمد لله و سی و چوار جار الله اکبر پیشوا بخاری و مسلم گرابانتو ایتی کتر لو نزانا الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم من من لا كافي له ولا مؤوي واتس باسو استعيش بو اخوائي كخواردنو خواردنوی داینو امرو نقصانی من نبو ودالدی داین دا خوشنده ها کز هبه که کز نیا بی نیازیان کاتو دالده انده پیشوا مسلم گراویتیو هر و هایکی کتر لأکارکانی کاتی نوستن بریتی لخویندنی امن زایا اللهم عالم الغیب والشهاده فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه اشهد ان لا اله الا انت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترن على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم واتخوايا زاني ديارنا ديار بدي هنري آسمان كانوا زبي پروردگارو پاشای هموشته شاهدی ددم که هیچ پرستراوگ نیه بیجگلتو
خمبتو ده پاریزم لتاوانو ناپسندی درونمو شیطانو هاو بشکانی که درونم هستی با انجام دانی کاری که خراب یعن کاری که خراب توشی مسلمانک بکم پیشو ابو داودو ترمیدی گراویانتاو یکی کتر لون زیانه لکاتی نستنده دخون ره اللهم اسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت واتخوايا دارون ملكشكر برولايتو کاروباری خم حوالی تو کرد روی رخسار و دلم بلولای تو برد پشتو پنام داب تو با امیدی بزی تو ترسان لسزای تو هیچ پناو دالده یگنیه مگر لای تو نبه باورم های با اکتبه داد بزاندو و با پیغمبرش که فرستاده تویو روانت کردو پیشو بخاری و مسلم گرایانتو هروها يكي كتلا نزاكاني كاتنوستن اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا من الفقر واتخوايا پروردگاري حود آسمان كانوا پروردگاري تختي پاشايتي مزن پروردگار مانو پروردگاري هموشتيكي ديكا بشكوية نري دنك توو ناوككي داب زینری تورات و انجیل و قرآن پناد پیدا گرم لزیان و خرابی هموشتیک کجرو دا صلاتی و دستی تویا خوایا هر توی کمینی و هیچ تیکت لپیش ونیا و هر تو دوا همینی و هیچ تیکت لدوا ونیا هر تو پنهانی و بیجگلتو هیچ تیک نیا قرز و قولمان لسر لاببو لدست هجاری رزگار من بکا پیشوا مسلم گراویتیو هروها یکی کتر لانزاکانی کاتی نوستن ام نزایا که خویندنی دو آیتی کتایی سوره البقره که خوای گورده فرمه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشند و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمت و سوز و بزیه.
2: الحمد لله رب العالمين.
1: سپاس و ستایش هر شایسته خدای و با خدای که خاون و پروردگاری همو جهانیان و همو بونوره.
2: الرحمن الرحیم.
1: بخشند و دلووانا کانگای رحمت و مهربانیه، رحمتي لدنيا دا هموشتي چگرتو توا، بلام لقيامت دا تنها بو ايمان دارانا.
2: مالك يوم الدين.
1: خاونو سرداري روجي پاداشتو سزايا، پادشاي روجي قيامتا كدات پروري رهاو بيس نوري تيدا برپادا كات.
2: إياك نعبد وإياك نستعين.
1: خدايا تنها هر تو دا پرستینو هر لطوش داوه یارمتی و پشتیوانی دا کن لکارو باری دین و دنیا منده بطایبت لو کارو بارانه دا بطون بید بکسی دیکا لبنده کانت ناکرید.
2: اهدنا الصراط المستقیم.
1: خدای بردوام رین مویمان بفرمو بو امر ریباز راست و درستی اسلاما.

0: برنامو ربازی اوانیه لناز و نعمتی خود بهره ورد کردون نمان خیت سر ربازی اوانی خشم و قینیان لجیراوا بهوی اووا دیزاننو لاینداوا هروها نمان خیت سر ربازی اوانش کسر گردان و گمران بهوی لا ساریو یا خیبونو نزانین یانوا
1: بسم الله

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. رواه أبو داود.
1: واتا پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم ده فرمه: سی آیت هی لقرآنی پیروز ده تکاو شفاعت بو خوانکی دکا حتا وکو لیده بودره. اویش تبارك الذي بيده الملك، واتا سوري الملك. پیشو ابو داود یراویتیو بسرانی باوردار. واتا ام فرموده او دگینه کل قرآنی پیروز ده سی آیت هی که پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم فرمویتی تکاو شفاعت بو هر کسی دکا کل شو داده خوینه حتاو کده بیت مای اوی خواهی گوره لی خوش به. اوش آتکانی سوره الملک که بتبارک الذی بیده الملک دست بیدکا.
2: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
3: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت

0: بنوی خوای بخشند و مهربان سلطان دبی بسرانی برز و خوشویس لرادیو محراب و جویس لختم قرآن پیروز دبیم و دنگی ما مستای قرآن خیان عبد الهادی الکناکری
1: جزئی شش که با آیتی صوت چلونه صورتی النساء دست بدکات با آیتی هشتوری صورتی المائده کتای بدد
0: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا

هوايه. قرآن بكيت چراو روناكيو نوري دلاكان من خوايا او قرآن بياري لبهاري هميشه دلاكان من بردوام باو قرآن دلاكان من زاخو دراو بي چاو من بنوري رج راو بي پروردگار زمان و زار من بآيات پيرو زكاني ترو پاراو بي خوايا در روجی دوائی دا شفاعتی او قرآن من پی بفرموی لم دنیای دا حوالی او قرآن من بردوام پی بفرمو تا لر روجی دوائیش دا تکای او قرآن من پی بفرموی خواهیان من یاری لو بند چاکو پاکانت کوا بجوانیو بدل پاکیو ویل آیت پیرو زکانی قرآن کی تو دا گرنو و بجوانی شوین کوتی دبنو لوی کوا داواد لی کردون بجی دهننو لوی کوا قد غد لی کردون لی دردکونو خواهی گن ببرزو پیروزیو ناوازهی ناو پیروز جوانه کانت لید دپاره نوا باو ناو پیروز جوانانه خود کوا خود رن مایت کردوید بویان پیمان دفرموی بناو کانم لیم بپاره نوا اسا خوایا پروردگار داوای دلی کد لیدکین کوا بو تو خاشع بیو بو تو بجوشیو بناوی تو پاراو ببی خوایا داوای زمانه کد لیدکین کواب ذکر و یادی تو ترو پاراو ببی خوایا داوای دلنیایی کی راستقیند لیدکین دلنیایی کی و همان پی بخشی که راستقیند بیو بدور بین لهر دو دلیک خوایا داوای باورو ایمانه کی دامزراود لیدکین که او باورو ایمانه لدل مانا بچس بيو بهيج جوريق لفتنكاني جيان بهال دير مان دا نباو لسر ري دين داريو خواناسان سارد مان نكاتاوو فتنكاني جيان لرم لا مان ندا دسا خوايا هستي چاو ديري بردوامي لطفي خوت مان بردوام پي ببخشي تا بتوانی لهمو کاتو وقت یک دا رضا من دی تو لبر چاو بگرینو لبر حس کردن من بچاو دیری تو لهمو آنو ساتو کاتو وقت یک دا لهمو شوین یک دا تنها رضا من دی تو لبر چاو بگرینو لبر خاطری گوریو جلالتو عظمتو چاو دیری تو دز لگناهان هل گرینو لتاوان دور بکوینو نسا خوايا بردوام درود و صلاوات بنيره لسرگياني پیغمبرو خيزان عزيزو پرلحشمتکانيو هاول بقدرو بوفاکانيو شوين كوتواني سر ريدين داري تاوكو روجي دوائي

0: رادی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رادی محراب دنگی زلالی

0: جیانامی پیغمبر لقرآن و فرمود صحیح کند.
1: هیچ امتی که بهندی امتی اسلامی باخی به پیغمبر کی نداه علی صلوات و سلام باخی به جیانامی نداه.
0: جیانامی پیغمبر لقرآن و فرمود صحیح کند. زنجیره برنامه که لرگی و ماموسا محمد ملافق شار زوری چار زمان دکا به جیانامی پیشوا و قدوی مروایتی ام زنجیره برنامه نقشه سازی جیانه با بو باشترین جیان کردن بیسری سات به ساتیم جیان نامه پر لشکوه ببین
1: پیویست هر کسی دیه بختور به سرکوتو به بهرور به او جیانی او پیارزه
0: جیان نامه پیغمبر لقرآن و فرموده صحیح کن
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد لألقيشين ولناسين جانا من پیغمبر عزيز عليه الصلاة والسلام قيشين وباسك رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم كتشريفنا وتشاري مدينة شاری مدینه گورانکاری بسرهات و ولی رب دعا و دوستین خلق تی کله به خلقانی آواره و دور ولاتی مکه لگل خلقانی ناو نشته جین او شاری مدینه ام آیت بونو ام تی کلبونو ام برایتی پیوسته بردی بناغی و دامزره بویا نظام شیدای دروس کر پیغمبر صلی الله علیه و سلم کنایه نظام المؤاخات و تبرایتی فرمیت آخو فی الله آخوینی آخوین لریوایتی که داره تو فرمی ببنا برای یکتر دودو یعنی دوان لگر یکا ببنا برای یکتر ابن عباس فرمی کان المهاجرون لما قدم على المدينة کاتی مهاجران و آورکانی دور ولات و اتهی مکه و اطراف هاتنا نوشاری مدینه و ورث المهاجری و الانصاری دون رحمه و این لیه هاتو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوانی ذکر ببرای یک او دوانا ایتر میراتیشان لیکتر ابرد. اگر بمردایا نجنا کی نم نالا کی نخزم کی میراتی لی نابر، بس برای مسلمان کی لیبرد. بلام دواتر خوای گرو مهربان که وقتی مسلمانان باش بول زوای غزای بدر و آم یا سایه حل و شانو. مسئله سیلی رحم و چاکر کاری و آنها مایه و بلام مسئله میراتی تایبد با خزمان و کو خوی جیجیر کرا آم میرات بردنه حل و شان دایو. لوانی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم کردنی برای یکتر نه یهندی گهات و فرمی ابو عبیده و ابو طلحه خالشی مدنی و ابو عبیده کوی جراحش خالشی مکه آخر بین سلمان و ابو الدرداء خالشی مدنی و سلمان اجدار غیری مدنیه

إلى وراتي راستقيني خويانا أم رجاء راقيان دني برايتي وجارداني برايتي كدو جاربوا لرواياتك أنا سافر مسيا جارب جاري كان لما ريئيما بو صد كسيك دابون جاري دوميان لما زقو دياروان جاري تربو نوات كسيك أبون وجاري تريش كواتا سيا جارب وكراو برايتي كش لسر شيبوا لسر ويكا براي راستقيني يكتر ميراتي ليكتر دابن وهمو شیوه ها و کاری و یارمتی و پرجیریک با یکتر دستبر دکم لحل بجاردنی برای کانیش با یکتر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دولمان یک و فقیری دکر در بنای یک با پارسنگ با بهز یک و بهز یک و با شیوه با چی با وی هستی دور ولاتی و آواری و بیکسی و بینازی و هجاری و بیدرتانی ورده ورده لە مسلمان تازانی که اتونه تناو شهری مدینه که مهاجرینیان پیالین بر رویتو و اولو الارحامی بعضهم اولا ببعض خواه فرمی خزمان شایستترین بو میلاد بردن لیکتر بدابزینی و آیتا او مسئله میلاتی هلو شایه و بلان برایتی راستقینه آینی لهمون روی کواد چسپا و جیجیر کرا و امبرایتیش تنها هر وقتانه بود بگر حتی زمانی خیبر که پیغمبر صلی الله علیه و سلم جعفر و معاذ دکاتا برایکت جعفر مهاجریه برای امام علی دس الله قدرتره معاذی کری جبلیش گنجشی انصاری شهری مدینه حاوی کوچی بگر هشتی کوچی دو آزاد کردنی شهری مکش امام معاوی کری ابو سفیان دکاتا برای پیاوشی بنی تمیم کناوی التحات التمیمیه که وقتا برایتی با جوره بردوان بو سودکانی برایتی و یک اجمارهشی زور آواره با یک منجارم شار ابینن با یک منجارم خلکان آسن با یک منجارم با او هوای ایر آشنابن نشتجیه بن پیوند کمالایت یکانیان چون گریه بن که تو آوارد با هات پیویسه به دوسیشته یکم یان نشتجیه بون یان لچون نشتجیه نکی دوام دابین کردنی بجیوی جیان یعنی روژانه یان و سیمیش مافو ارککان یان لناو امولات تازه پیگیشتویا بویا برایتی یکی کل نعمت جوانکانی خواه سبحانه و تعالی که خواه فرمه واذکرو نعمت الله علیکم بیری او نعمتی خواب کنه ولی سرتان که کاتی ایو دجمنی یک تر بون خواب کردنی ببرا که واتا ام برایتی که هی هتا ایسا اما نعمتی که جوانی خواه که بخشیویتی برواداران که اوه هسته کن برای راستقینه یک ترن بمشیوی همو اندامکانی ام دولت تازه پیگیشت ولی پیسکیی ولی انانی و خوویستی بدور بن مصلحتی یک لگل هموانه و هموانیش لگل یکایه او نما کابرا اخی هر کس بو خوی او نما مثلا کابرا ایت پیسکبی بس مصلحتی خوی لیک باتو ابن عمر فرمی لقد رأيتنا وما يرى احدنا انه احق بديناره ودرهمه من اخيه المسلم زمانك يمت يمن پرانوج جاين ك هر دينارك من لجرفان بو يد مان و شن ملشي يمه او نز ملشي برا مسلمانه كمانه حس شي شي داوا كره بي دينش كي يمنيه بتنها افرمي كشي من ماوم كوتومة الزمان يكو سير كم الدينار ودرهم احب الى احدكم من اخيه واتان ليات ودينار ودرهم كتان لبرا مسلمان كتان لا خوش يسترو جرنتر بالفعل هسكات بيسكير ويكدا مسلمان انانيه خويستي وكو امرو هر كومل سري كردو بيك ايتر ما باخي خو حافظي بيه ام كومل كناوي شي بو خوي دانا وكومل شي لخوي كوك دوت او او او او او, أو. اي انيم كومل بازيه هنيه بچوبشن چه ببرای خوانی زنی چه پشتیوانی آنکا چه هاوکاری آنکا دولت واد روز نبود امام سهیلی لله رضو الان فرمی لیذهب عنهم وحشة الغربة ویؤنسهم من مفارقة الاهل والعشيرة ویشد ازر بعضهم بعضا با اسیم بس سرچه بزیادر با اوی بطاقتی و بزاری و دور ولاتیان توزه لیب رویتوا و دومیش هیوان هیچ نکی بزیش تو من علی کانی بزیش تو کافر ناتو بتنیا تو برو ببی پاره ببی منال ببی مال آواره بی کس هزار بی درتان خرس ام جیان برایت یک لسر او بو که مواساد بیت مواساد یعنی هاوکاری یکتر کن با
بلام أنصار

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رفکردنی فرمودکانی دوائی پیغمبر.

تو کریم بیت و سخی بیت ورده ورده شد نتوانی پاری زور صرف که شتیکی پچکوله صرف که خود رابی نه ورده ورده تا بگی تا او صفت برزانه پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام فرمی اللهم اهدینی لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت خوايا هداية بي يارمتي من بدا بور روشتي باشتر ويارمتي من بدا بودور كومو للروشت ناشرين كان كزنات وانا هداية بابو أو تشاكا كارية تونبي كزنات وانا ياري درم بي بودور كوتنو لو روشت ناشرين أنا تونبي جاو ورد بينا ولم فرمودية اللهم اهدني لأحسن الأخلاق يعني كان روشت برز به أبي تماعك شرعي واته ببرو روشتك برستر برستر برستر بروي يعني في غمري خو عليه الصلاة والسلام أفرمي كان روشت جوان به دعوة جوان تربك جوان تر هيا جونك أم دعوة كاريش لخواي قورا تنها تمناني برزان بوستینو خو هدایتم بیت و روشتی برستر تو اگر د پروسکه حول نه یابه به تمنا نه بیمشت ابي شوین عالمی اسباب کوي او جهادی نفست بر دوام بیت شایستی او بیک خوای ګوره اورک لی باته روشت کنه برو چاکتر بری رسول الله علیه الصلاۃ والسلام ک تماشای اوینی دکر تماشای اوینی دکر أي فرمو اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي خدايا وكو رخصارك جوانت في داوم روشت كانيشم شاكتركا روشتيشم شاكتركا فحسن خلقي خوي خلقك حسنة أبي داوكين كأحسن بيك شاكتر بي ليردا و من در کود که سرچاوی روشت کوتوت چو کوتوت ناو نفس و کام نفس او نفسی که پرورده ایگی که نفس کت پرورده نکرابی روشت ور نگری روشت ور نگری روشت که بی نفس کت وابی لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به صلی الله علیه وسلم کسی کتن ایمان ناری تواو دانان ریتا نفس کی او آرزواتانی لگل شریعت و دین و سنتی پیغمبر نبی صلی الله علیه وسلم او پیورکیتی دروازه کانیش برزن دروازی او اخلاقیات کلا ناخوا دروست بی لکلس و کوتو لرفتار و گفتار درک بی لوانا درک بی لهموی گرنگتر زبانه لهمي قرنت الزبان ليردا أوستين با هواي أويك لبرنامي دهاتوا باسي زبان كينو وتواوكري أم باسبه إن شاء الله تأو كاتب أخواي قورتان أسبيرم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوا هیل پیامبری خواه و چاکترین نمونه رکو پیکی و سرمشق بوتن بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هیس کردنی پیوندی باوردارن به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روش تجوان کانو آکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار لا قلزاري فرمودكاني پیغمبرو صلى الله عليه وسلم.

0: قِيلَ
1: بِسَرَانِي بَرِزُو بَوْرْدَر استا گویلو چن آیتکی قرآنی پیروز دگرین لسوره النمل بعد دنگی محوصای قرآن خوین شحات محمد انور
2: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشند و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمتو سوزو بزاییه.

الویدا لگور پانی محشر له برسینه ودا همو کس درنجامی کارو کردوی رابر دوی هست پی دکات کپیش خو روانه کردو او سا هموان دگرن رن و بولای خدا خاونی راستقین او پروردگاری حق هر چی چیش بنا حق دیان پرستو هل یان دبستو پی هل خلطاو بون وند بیتو لناو دچید.

0: جاهر و ذاته پروردگاری راست و درستان باشه دوای حق و راستی چی هی جگلگم رای و سرگردانی ایتر ایوه با بیر ناکنه و چون لاده درین لرهبازی حق و با رهبازی بطال
1: كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون
0: أبو شوية چون كلقلو همو بلغي دا هر تاوان بارنو سركشي دكن برياري پروردگار لسرواني كلس نور درچون براوتوا كأوان براسي هر إيمانو باورناهنن
1: قل

0: ای محمد پیان بله باشا آیا لوشتانی که ایوال لجیاتی خدا دی پرستن کسیگ هیا که بتواند شتیگ دروز بکاد لسرتاوا یان اگر دروسی کردو دوائی نما آیا دتواند سر لنوی بیهن توکایا؟ ای پیغمبر تو بله هر خدا الله هر او دتواند لسرتاو نبون و خلچی و هموش دروز بکاتو پاشان دوائی مردنو نمان دوباره بکاتوا كوابو چون لا ددرين لحق بهوي درو پروپاگندوا
1: قل هل من شركائكم

اروها پیان بله آیا کسیگ یا شتیگ هی لپرسترا و کانتان هدایتو رین موی بکاد بو ریبازی حق و راستی بگو من نخیر دی پیان بله خدا رین موی بو حق و راستی دکاد جا آیا کسیگ رین موی بکاد بو حق و راستی شایست ترک پی روی بکره یا کسیگ رین موی ورناگرد مگر رین موی بکره او چی تانا چون بریاری واددن فرمانی وادر دکن.

بلکو سر رای اوهمو بلگانا اوان بروایان با قرآن نکردوا که هیچ شتی چان نزانی و درباری اشتا بویان نهاتوا سر انجامی و بلینانی که بلینی پیداون هر بوشیویا اوانی پیش امان برنامه خدایان بدروزانی و بروایان پیه نبو ده تماشا بکو سر انج بده بزان سر انجامی استمکاران

لو خلق دا کسانیک هن ایمان و باور با قرآن دهیننو هشیان ایمان و باوری پیناهینن پروردگاری توش همیشه آگه داره بوانهی که توی خراپه دا چینن.

اگر بروشان پیان کردی تو برنامه که تویان بدروزانی او توش بله کارو کردوی خوم هر بو خومو کارو کردوی خوتان هر بو خوتانا ایوه برینو لی پرسراو نین لهرچی من دیکم منیش بریمو لی پرسراو نیم لهرچی که ایوه دیکن.

لو بی باورانه کسانک هیا جوید بو حل دخات کات قرآن دخوینید. جا آیا تو دتوانید قصو گفتاری خود بدهی بجوی کسانک دا که کرولال نو نابیس نو اگر چی تینا دگیش نو عقلو جیریان ندخستکار؟

اشیانه سرنجی تو دداتو لحلسو کوتو گفتار و رفتاری تو ورد دبیتو جا آیا تو هدایتی چویرو نابینایان ددیت؟ اگر چویرایان دهات بیتون نبینن دیارک اوانه دلیان چویرو درونیان تاریکو نایانوید نوری اسلام دلو درونیان روناک بکاتوا

خو اگر هنده له رشکانی خو من با خدا ناسان پیش بهینین و نشانی توی بدین یا خود پیشتر جانت بچشین و آکامیان نبینید او گرانویان هر بولای ایمه لدست من در باز نابن لو دواش خدا خوی شایت لسر همو او کارو کردوانی که انجامی ددن.

پیان بله من تنها پیغمبرم توانای وشم بدزنیه که زرریگ یا قازان جگ بخون بگینم مگر وی که ویستی خدای لسر بید همو قومی کاتی دیاری کراوی خوی هیا با کتایی هاتنی هر کاتیک او ساتک گیشت او نتاویک دوا دکون نساتی چیش پیش دکون

بله هوالم بدنه باشا اگر سزاو تولی خدا لشوگار دا یا لروشگار دا یخی پیگرتن تاوان باران بتمای چین اخو با چی پلدکن؟

او سابوانی کستمیان لخویان کرده و ترید دبتی جن سزا و آزاری نبراوا مگر پاداشتان لبران بری کارو کرده و هولکانی خوتان و نادره تو کدتان کرد.

0: بباوران بقالتو لید ده پرسن آیا برپابونی قیامت راستا؟ شتیوا پیش دید؟ بله، بله راستا سوین بپروردگارم براستی او حقیقتی کو هر پیش دیتو ایوان ناتوانن خدا دستو سان بکن
1: ولو ان لکل نفس ظلمت ما فی الارض لفتدت به

اگر هرچی لزوی دا هیا کسی کستمی کرد و خاونی بید لقیامت دا آماده هر هموی بکات قربانی خویو بی بخشید اوانن لدرون و زور پشیمانن کات اکس زاوازاری چاوروان نکراو دبینن او ساد داوری لنیوانیان دا لسر بنچینی داد پروری انجام دادریتو اوانه هیت زور استمی چان لی ناکریه.

0: خلچینا اگادار بنو بیرتان نچید که براستی هرچی لآسمان کانو زویده هیا هر هموی بو خدایا اگادار بن که بلینی خدا راستو درسته قیامت برپا دکاتو پاداشتو سزا لسر بن چینه ایمانو کردوا دیاری دکات بلام زور بی خلچی لم راستی بی آگانو نای زانن
1: هو یحیی و یمیت و الیه ترجعون
0: هر خدا جیان دبخشیتو مردن پیش دهینید هر بولای اویش دبرینوا
1: یا

ای خالچینا براستی او آموزگار یه چی گور و گرنگتان للاين پروردگارتان و بوهاتوا ک قرآن شفا و تار سری شبون خوشی دلو درون کانو رنشان درو رحمتیشا بو ایمان داران.